listaju se uspomene, bilježe aktualno, broje kalendarski dani, dok teku radio Goraždanska jutra.

7 sati i 8 minuta, poštovani slušaoci, dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radio Goražda. Nadam se da ste se naspavali i evo ustali, lagano se spremajte za novi radni dan. Nadam se da ste još na godišnjem odmoru, ako niste, evo moramo i danas i raditi, uživajte sa nama, lagano se razbudite. Danas je dakle četvrtak, 13. avgust. Onako lijepo i ugodno jutro u našem gradu, temperatura zraka trenutno negdje oko 16 stepeni Celzijusa. Meteorolozi kažu danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme, a najviša dnevna temperatura na jugu zemlje je do 39 stepeni. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni. Biometeorološke prilike bit će uglavnom nepovoljne. Visoke temperature, posebno na jugu zemlje gdje se očekuje vrijednosti do 39 stepeni, predstavljat će opterećenje za osjetljive osobe. Tokom dana mogući su umor, malaksalost i glavobolja, posebno kod hroničnih bolesnika, starijih osoba i meteoropata. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tečnosti, a poseban oprez savjetuje se na jugu zemlje. Da vidimo što kažu iz Bihamka na putevima u Bosni i Hercegovini. Saobraća se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. A zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Branduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na

7 sati i 16 minuta, još jedan put dobro jutro iz našeg studija, poštovani slušalci. Sa vama su Samir i Deniz, vrijedna jutarnja ekipa Radio Goražda. Dobra muzika, lijepo raspoloženje i aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine.

Hercegovine pratit će program Radio Goražda tokom cijelog dana. Danas je dakle četvrtak, 13. avgust, evo dolazimo još malo do novog vikenda. Sredina je avgusta, onako baš je toplo i jutros, tako će biti tokom dana, ali upravo osveženje i malo kiše možemo očekivati već naredne sedmice. Ako vam ne smetaju vrućine, potrudite se da uživate u današnjem danu i naravno danima koje su ispred nas. U nastavku govorimo o jednom stvarno velikom problemu za grad Goražde, a o svemu su nas obavijestili naši slušatelji. Jutros je na ulicama Goražda primjetan veći broj pasa lutalica, posebno u ulici Zajma Imamovića. Na ovaj problem upozoravaju naši slušaoci koji nam se javljaju izražavajući zabrinutost zbog sigurnosti građana, posebno djece i starijih osoba. Ovim putem pozivamo nadležne gradske službe da hitno reaguju, ali i policiju da u okviru svojih nadležnosti obrati pažnju na ovaj problem. Posebno se nameće pitanje odakle dolazi ovoliki broj pasa i da li ih neko organizovano dovozi i ostavlja na području grada. Ukoliko postoje takvi slučajevi, potrebno ih je utvrditi i sankcionisati odgovorne. Problem pasa lutalica u Goraždu nije od jučer i krajnije je vrijeme da se njima nadležni ozbiljnije pozabave. Ne treba čekati da se dogodi još jedan incident kako bi uslijedila reakcija. Pozivamo naravno i vas, poštovani slušaoci, pišite nam i javljajte se. Ukažite nam na ovaj, ali i na sve druge probleme koje primjećujete u svojim ulicama, naseljima i mjesnim zajednicama. Radio Goražda je tu da bude vaš glas i probleme prenese do onih koji su nadležni i naravno da ih rješavaju. Evo, stvarno se nadam da će ovaj problem pasa lutalica biti ubrzo i riješen. A u nastavku novi blok muzike, nakon toga ponovo smo zajedno sa vijestima iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta.

0: Pratite jutarnji program Radio Goražda. Evo uskoro privodimo ovaj prvi dio našeg programa kraju, naravno u sljedećoj Sevda, ali prije toga evo do vas prenosimo nekoliko vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije svijeta, odnosno šta to pišu portali. Krećemo odmah, BHRT prenosi požar koji već 7 dana gori na području iznad Konjica, zahvatio je gotovo 8 kvadratnih kilometara, dok je vaterna linija duga oko 11 kilometara. Najaktivnije žarište je između Brđana, Džepa i Džepske planine, a vatra se širi u više pravaca. Tokom protekle noći izgorjeli su jedna napuštena kuća i dvije štale, dok su vatrogasci uspjeli odbraniti tri kuće. Gašenje otežavaju strm i težak teren, visoke temperature i vjetar. Na terenu su vatrogasci, pripadnici šumarstva, mještani lovci, a angažovan je i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Grad Konjic proglasio je stanje prirodne nesreće. Šumski požar na području Jajca zahvatio je oko 7 hektara borove šume, a njegovo gašenje dodatno otežava blizina minski sumnjivog područja. Na terenu su vatrogasci, radnici šumarije Jajce i lokalno stanovništvo. Općina Jajce zatražila je pomoć oružanih snaga Bosne i Hercegovine, čiji helikopter jučer izvršio izviđanje požarišta. Međutim, zbog opasnosti od mina, procijenjeno je da gašenje iz zraka nije moguće. Postoji opasnost od daljnjeg širenja vatre, zbog čega će ekipe na terenu nastaviti aktivnosti na lokalizovanju požara. Policijski službenici Federalne uprave policije pronašli su 1679 stabljika kanabisa na ukupno 12 plantaža na području Drežnice kod Mostara. Akcija kodnog naziva Veja provedena je nakon višemjesečnih operativnih aktivnosti, a policija je po naredbi Općinskog suda u Mostaru izvršila pretres kuće i pripadajućeg terena. U ovom slučaju osumnjičene su dvije osobe rođene 1974. i 72. godine. Istražne aktivnosti nastavljaju se pod nadzorom nadležnog tužilaštva. Klix prenosi nova željezara Zenica, ima ukupno 374 miliona i 400 hiljada maraka obaveza, pokazuju dokumentacija iz postupka otvaranja stečaja nad ovom kompanijom. Najveći dio duga, više od 317 miliona maraka, odnosi se na obaveze prema dobavljačima. Istovremeno kompanija raspolaže značajnom imovinom, uključujući zemljište, objekte, opremu, 64 vozila i većinski vlasnički udio u toplani Zenica. Vjestiba pišu, velike dijelovi zapadne Europe i danas su na udaru ekstremnih vrućina, dok se Velika Britanija suočava s petim toplotnim valom ovog ljeta. U centralnoj i jugoistočnoj Engleskoj temperature bi mogle dostići 38 stepeni. Vrućine već stvaraju problem zdravstvenom sistemu, dok je veliki dio zemlje pogođen sušom. Zbog nedostatka padavina dodatno su opterećene zalihe vode, a istovremeno raste opasnost od požara na otvorenom. Prema podacima britanskih vatrogasnih službi, ove godine u Engleskoj i Walesu zabilježeno je više od 1000 takvih požara. Toplo će biti i u Bosni i Hercegovini, kažu meteorolozi. Temperature zraka danas će se kretati do visokih 39 stepeni. Bilo kako bilo, uživajte u danu koji je ispred nas, ostanite uz program Radio Goražda i ukažite nam vaše povjerenje. Svakako govorit ćemo o problemima koji nas se svi tiču kroz otvoreni program Radio Goražda. 7 je sati i 30 minuta, vrijeme je i za jutarnji Sevdah. Samir i Denis žele vam još jedan put dobro jutro.
1: Duša zaželi tradiciju,
2: a srce zapjeva.
1: Kad svaki ton priča priču,
2: to je muzika Bosne.
1: Na talasima Radio Goražda.

0: što ne smiješ nikome reći, može biti smiješna, može biti jako ružna i može biti baš zabavna.
1: Da. To je kad možeš čuvati nešto što drugi ne smije saznati.
2: To je nešto kad ne smiješ reći nekom.
3: Kad nekome ne smiješ reći tajnu.
4: Kad nekome ne smiješ reći tajnu.
5: Ja stalno govorim tuđe tajne.
6: Je li fino to?
5: Falim se, ne govorim.
2: Tajna je kad imaš nešto na... Kad imaš nešto, ali ne želiš to reći.
7: Tajna je neka tajna koju nikom ne smiješ reći.
6: Baš nikome, ni prijatelju?
7: Da, nikome.
8: Tajna je kad nešto čuvaš, ne želiš nikome reći.

0: 101,5 megaherca.
1: O bosanskom na bosanskom svakog dana u programu Radio Goražda. Tema pristup bosanskom jeziku kroz historiju. Govori profesor dr. Dževad Jahić.
2: Jezik je, kako je opće poznato, po svojoj prirodi, porijeklu, funkcioniranju, postojanju, izrazito historična pojava. Svaki dijelić jezičkog sistema, možemo tako slobodno reći, funkcionira zahvaljujući toj svojoj historičnosti i u tom smislu jezik je i značajna i posebno značajna pojava zato što se kroz njega čitava jedna evolucija, ne samo sistemska unutar jezička, nego uopće kulturno-historijska oslikava i u tom smislu nema u kulturnom pogledu, da kažemo tako, značajnije pojave za prostor, za etnos, za narod, za državu, nego što je to jezik. To što je jezik izrazito historična pojava izaziva i određene nesporazume, pogotovo u našim sredinama i našim prilikama, zato što se često ide na jednu nenaučnu tezu koja naročito pije vode, da tako kažem, u medijima, da historija, odnosno historičnost jezika za praktičnu njegovu upotrebu ne znači mnogo i da govoreći o historiji jezika mi zalazimo u ono nešto što se, eto, i također neodgovorno naziva historicizmom. Tu su poremećene, pobrkane teze, pomiješane u smislu toga da se o jeziku ozbiljno ni na koji način ne može govoriti bez toga njegovog svojstva historičnosti. Historičnost jezika ne znači da se mi jezikom bavimo kao njegovom historijom, nego zapravo sva ta historičnost ogleda se u njegovom savremenom funkcioniranju. A prije svega se ona odražava na važnost, znači na važnost jezika za jednu kulturnu, jednu državnu, jednu nacionalnu sredinu i onda se naravno suočavamo sa ovim našim, uvijek kažemo, balkanskim prilikama koje su vrlo složene, vrlo slojevite. Bosna i Hercegovina, kako je opće poznato, također historijski vrlo složen prostor, jedan kulturno-historijski fenomen za koji zaista je potrebno puno znanja, puno pameti, puno teorijske predspreme, puno znanja historije sa ovih naših prostora da bismo kompetentno i konstruktivno govorili o jezičkim pitanjima, a posebno da bismo ih rješavali na adekvatan način, onako kako traži prije svega nauka, a i struka u elementarnom smislu riječi. Zabune, kad je riječ o ovoj historičnosti jezika, vrlo se često, naravno, svi mi uglavnom znamo, vezuju, eto, i za samu nominaciju, za sam naziv jezika, bosanskoga, jer prostor Bosna kao historijski prostor, koji, kako svi znamo, također kroz vijekove opstaje, ima jedno svjedočenje o tom opstajanju koje je jezičko svjedočenje i koje je najtrajnije, najpouzdanije i ono se ne može ni jednom drugom odrednicom nazvati nego onom kojom je sama historija to odredila, a to je odrednica bosanski. I eto, odmah dolazimo od jednog apsurdnog detalja gdje se manipulira pitanjima naziva kao da naziv neko određuje. Znači, samo pitanje naziva koji je takav kakav jeste svjedoči o toj dubokoj historičnosti jezika. Znači, on samog sebe, jezik kroz historiju, sam sebe nominira, historija to radi i nauka prati to kako historija radi i tako dalje. Odnos prema jezičkim tradicijama na bosansko-hercegovačkom prostoru koje se određuju kao srpska i hrvatska, naravno sa pravom, odnosno to je potrebno objasniti u smislu ovoga što mi govorimo kad je riječ o historičnosti, pri čemu zaboravljamo da na ovim našim prostorima postoje jezičke matice. Ta teorija jezičkih matica, odnosno balkanska teorija jezičkih matica, zapravo i ne postoji još. Ona je u nekim povojima.

0: I upravo zbog njene nerazrađenosti, koja može jedino se ovdje na ovim prostorima razraditi, mi često zapadamo u te nesporazume, apsolutne promašaje u razmišljanjima i razgovorima o tome, tako da se sve to dalje od nauke, dalje se od onoga što jeste elementarno kad je riječ o pitanju jezika. Prema tome, da se ne bismo u toj historičnosti zapleli kao pile u kućine, mi moramo biti svjesni uvijek toga da na ovom prostoru djeluju jezičke matice. Te jezičke, među tim jezičkim maticama zapravo u središtu toga prostora jeste bosanska jezička matica i sam bosanski jezik, koji ima specifičan odnos prema prije svega drugim dvijema maticama, to je matica srpskog jezika i matica hrvatskog jezika. I evo, kako znamo, kako se izdešavalo u zadnjih 25 godina, naravno, riječ je i o matici crnogorskog jezika. Taj proces koji je širi slavenski, koji potvrđuje historičnost jezika, izbivanja historijska oko jezika, završava se na nominaciji i standardiziranju crnogorskog jezika. I u tom smislu sve manipulacije, sve ideje koje pokušavaju vratiti proces historijski nazad su samo ideje i one samo nasilno pokušavaju zaustaviti nešto što jeste proces i što se dešava.
1: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
1: Nismo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva političke subjekte registrovane za učešće na općim izborima 2026. godine koji djeluju na području koje svojim signalom pokriva Radio Televizija.

0: Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde da podnesu prijavu za učešće u izbornom programu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona. Političkim subjektima koji se prijave ispune uslove biće omogućeno ravnopravno učešće u izbornim sadržajima Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u skladu sa važećim propisima koji regulišu medijsko predstavljanje političkih subjekata tokom izborne kampanje. Prijava za učešće treba sadržavati naziv političkog subjekta, ime i prezime ovlaštene osobe za komunikaciju sa Radio Televizijom Bosansko-Podrinjskog kantona, kontakt telefon i e-mail, potvrdu da politički subjekt želi učestvovati u izbornom programu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona, ovjerene i potpisane prijave slati na adresu Javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, ulica Zajma Imamovića broj 273.000 Goražde ili direktno na protokol Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde svakog radnog dana od 8 do 16 sati. Rok za dostavljanje prijava je 21. avgusta 2026. godine do 16 sati. Za dodatne informacije kontakt telefoni 038 221 522 ili 038 221 556. Nakon isteka roka za prijavu Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde će izvršiti javno žrebanje redoslijeda učešća političkih subjekata u izbornom programu. O datumu i terminu javnog žrebanja obavijestit ćemo naknadno.
1: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
2: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
3: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
1: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
5: Marketing Radio Goražda.
6: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
5: ona koju svi čuju.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.
2: I dalje, poštovani slušalci, dobar ritam u programu Radio Goražda. Posljednji bio Mladen Vojičić Tifa, pjesma Dani bez tebe. Dobro jutro još jednom, lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Sa vama smo od ranog jutra, kolege Deniz i Cupa. Naravno, nastavljamo dalje. Moje ime je Adis. Evo, nastojat ćemo i danas na vrijeme o svemu vas informisati. Novi dan pred nama, četvrtak, 13. avgust, trenutno lijepo sunčano u gradu na Drini, negdje oko 22 stepena.

Tokom dana naravno toplije, kažu meteorolozi, danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme, a najviša dnevna temperatura na jugu zemlje do 39 stepeni, kada je u pitanju Bosna, negdje od 27 do 33 stepena. U Goraždu sunčano, dnevna temperatura očekuje se negdje oko 32 stepena. Posljednje informacije kažu, temperatura vode rijeke Drine 15 stepeni. Idemo dalje, prikupljamo informacije, bit će tokom dana, slijedi još nekoliko jutarnjih sadržaja, nakon toga prvi pregled vijesti u 10, a potom počinje i otvoreni program kada se bavimo temama s područja naše kantona. Ako bude pitanja, prijedloga, sugestija, broj telefona je 038-221-200. Uživajte u danu koji je pred nama, sviramo, budimo se, dobro jutro. Nakon toga u 9.15 slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Ovo je jutarnji program Radio Goraždin.

0: Marketing Radio Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
2: Marketing. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekomu.

0: Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
3: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
4: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
5: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
3: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800-22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
6: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 12,95. Jubilarna mljevena kafa, 500 grama, 12,45. Quattro plazma sladoled, 800 ml, 6,45. Konzum i Merkator. Kupovati je lahko uz akciju Amko.
0: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram Perutnina Ptuj 5,95, Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Oreo Keks 176 grama 2,30, Ledeni čaj litar i po Dolce Vita Marku 60, Krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
6: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
7: Mjesečna akcija Lepenica Company, iz koje izdvajamo roštitska kobasica Vimar 300 grama 2 marke 60, Vimar juneći narezak 700 grama 5 maraka 50, mineralna voda 1,5 litar sarevski kiseljak 0,90, prašak za pecivo 5 plus 1 gratis Dr. Etker marka 15, šlag krema Dr. Etker 3/1 2 marke 95, puding Dr. Etker 3 plus 1 marka 95, Stelex 750 ml sa pumpicom 2 marke 25, toalet papir Classic XXL 8/1, troslojni 3 marke 40. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare.
8: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

0: započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Požari su i dalje aktivni na desetak lokacija u Bosni i Hercegovini, a posebno teška situacija je na području Konjica. Vatra se širi prema Brđanima, Džepima, Džepskoj planini i Kanjini, dok visoke temperature i jak vjetar otežavaju gašenje. Na terenu su angažovane sve raspoložive vatrogasne snage, pripadnici šumarstva Prenj, dobrovoljna vatrogasna društva, mještani i lovci. Očekuje se nastavak gašenja iz zraka uz angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, MUP-a Republike Srpske i civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona. Nakon cijelonoćne borbe s vatrom, stanje na požarištu kod Nevesinja jutros je znatno mirnije. Jedan krak požara i dalje se širi prema Humčanima na teško pristupačnom terenu. Tokom noći u selu Kovačići izgorio je manji pomoćni objekat. Nevesinskim vatrogascima u gašenju su pomagale kolege iz Gacka Bileće i Trebinja, kao i veliki broj mještana. Očekuje se i angažovanje helikoptera koji bi trebao pomoći u gašenju požara na pristupačnim južnim obroncima planine Crvanj. Značan broj rezervnih snaga EUFOR-a stiže u Bosnu i Hercegovinu u okviru priprema za godišnju multinacionalnu vježbu Brzi odgovor 2026. Vježba će biti održana od 22. avgusta do 3. septembra širom BiH uz učešće snaga iz 24 zemlje, kao i

i rezervnih jedinica iz 8 država. Zbog priprema se narednih dana očekuje intenzivniji zračni transport prema aerodromu Sarajevo, kao i pojačan vojni saobraćaj na putevima u našoj zemlji. U Bosni i Hercegovini pred novu sezonu grijanja raste potražnja za peletom, a građani su ove godine ranije počeli nabavku zbog iskustva s prošlogodišnjim nestašicama. Iz Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine navode da je tržište trenutno stabilno i da se nestašice ne očekuju. Cijene peleta kod proizvođača kreću se od oko 500 do 680 maraka po toni, dok kod trgovaca dostižu i do 870 konvertibilnih maraka. Sevastopol na Krimu jutros je ostao bez električne energije nakon ukrajinskog napada dronovima. Guverner kojeg je postavila Moskva saopštio je da je pogođena energetska infrastruktura te da stručne ekipe procjenjuju razmjere štete. Ruske snage tokom noći pokušavale su odbiti napad, dok Ukrajina posljednjih mjeseci intenzivira udare na vojne i energetske ciljeve na Krimu. Sjedinjene Američke Države planiraju do 30. septembra povući sve svoje vojnike iz Iraka i time okončati vojno prisustvo koje je počelo invazijom 2003. godine. Američki zvaničnici navode da će nakon povlačenja iračke sigurnosne snage preuzeti vodeću ulogu u borbi protiv pripadnika Islamske države. Povlačenje američkih vojnika i opreme iz Erbila već je počelo, dok je 30. septembar određen kao konačni datum završetka vojne misije međunarodne koalicije u Iraku. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio Deniz Delizajmović, čitao Adis Kudin. Tonska realizacija Samir Cuplav. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.
2: I dalje ste poštovani slušalci na valovima Radio Goražda. Upravo tako, vrijeme za otvoreni program, 10 sati 15 minuta. Dobro nam došli.
3: Tako je, Adisa, još jedan put lijepe pozdrav iz našeg studija svim našim slušalcima. Naše druženje nastavljamo, vrijeme je za teme iz Bosansko-Podrinjskog kantona Goražda.
2: Upravo tako, Deni, novi dan pred nama, četvrtak, 13. avgust, trenutno lijepo sunčano u gradu na Drini, 25 stepeni u Goraždu, tokom dana, naravno, toplije.
3: Meteorolozi danas kažu u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura zraka od 27 do 33, na jugu toplije do 39 stepeni.
2: Toplo dakle i narednih dana, vjerovatno sljedeće sedmice očekuje se promjena vremena, vidjet ćemo naravno. Ako putujete, budite oprezni, kako je stanje na putevima, da li ima nekih problema, slušamo u nastavku programa izvještaj iz Bihanka.
4: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom

0: stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, saobraćaj se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce u Podmilačiju. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Slušali smo izveštaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Prve teme, dakle, Adise, evo, govorit ćemo za nekih desetak minuta. Detaljnije, dakle, o čemu govorimo, ti ćeš nam reći.
2: Upravo tako. Prije toga, Deni, da kažemo da jutro zasjeda vlada BPK Goražde i više informacije o tome, naravno, imat ćemo tokom dana. Za nekih desetak minuta i prvo telefonsko javljanje u programu našeg radija govorit ćemo o aktivnostima Crvenog križa Goražde, organizacije koja kroz različite projekte svakodnevno pruža podršku ljudima kojima je pomoć najpotrebnija. Za program Radio Goražda govorim Emir Sarajlić, sekretar Crvenog križa Goražde.
1: Ali se brojni požari koji posljednjih dana bukte širom Bosne i Hercegovine još jednom upozoravaju koliko je važno imati spreman i dobro opremljen sistem zaštite i spašavanja. Visoke temperature, suša i težak teren dodatno povećavaju rizik, pa ćemo provjeriti kakva je trenutno situacija na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, koliko smo spremni odgovoriti na eventualne veće požare, čime raspolažu strukture civilne zaštite i vatrogasne jedinice. Dakle, u 11 sati i 15 minuta na sva ova pitanja daće nam odgovor i direktor civilne kantonalne uprave civilne zaštite Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, gospodin Mithat Hadžiomerović.
2: Inače, požari su aktivni na desetak lokacija u BiH, posebno teška situacija na području Konjica. Naravno, sve pratimo, na vrijeme vas informišemo. Trenutni vodostaj rijeke Drine je 23,4 cm, a temperatura vode je 14 stupnjeva.
1: Samo za hrabri.
2: Samo za hrabri, što dobro je to, 14 stepeni.
1: Više nego dupla razlika od zraka.
2: Kaže, evo, cupa kupao se i kada je bilo 10, je li tako? Ma naravno.
1: Davno je to
2: bilo. Tako je, Deni, uglavnom, evo, lijepo sunčano vrijeme, uživajte u danu koji je pred nama, uživajte uz program Radio Goražda. Idemo dalje, sviramo, nakon toga slijede i najavljeni sadržaj. Ovo je otvoreni program.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U programu našeg radija danas govorimo o aktivnostima Crvenog križa Goražde, organizacije koja kroz različite projekte svakodnevno pruža podršku ljudima kojima je pomoć najpotrebnija. Već godinama traje projekat pomoći migrantima koji prolaze kroz područje naše kantona, dok se istovremeno realizuje projekat Gerento domaćica kroz koji se pomoć i briga pružaju starim i nemoćnim osobama u njihovim domovima. Uz ove projekte, naravno, Crveni križ obavlja i redovne aktivnosti pomoći građanima koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. O svemu tome govorimo u nastavku našeg programa. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Emir Sarajlić, sekretar Crvenog križa Goražde. Gospodine Sarajlić, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan vama i naravno slušalcima Radio Goražda i hvala vam na poziv.
1: Hvala i vama naravno što govorite za program našeg radija. Projekat pomoći migrantima koji prolaze kroz područje naše kantona traje već nekoliko godina. Kakva je trenutno situacija na terenu?
2: Pa kao što ste u najavi rekli, evo i sada, to je projekat koji traje već, mi smo ušli praktično u petu godinu implementacije tog projekta i projekat kroz koji mi pružamo pomoć migrantima. Uglavnom se radi o pružanju prve pomoći obzirom da oni često dolaze ovdje na područje na kojem mi radimo sa različitim vrstama povreda obzirom na teren koji prođu prije nego što stignu do Goražda. Dakle, prva usluga je to pružanju prve pomoći i da ih osvježimo. Zatim imamo mogućnost da im podijelimo hranu, higijenska sredstva i naravno vodu i da im damo određene informacije koje u tom momentu mogu biti za njih značajne. Ako su negdje na terenu, nekim šumskim putem, onda su te informacije vezane za potencijalnu opasnost od mina. Naravno, oni se ne zadržavaju ovdje dugo, njihov je cilj da nastave svoj put prema zapadnim zemljama, ali prvo idu prema Sarajevu pa onda dalje. Dakle, to je jedan projekat koji zaista ima svoju potpunu opravdanost i trenutno mogu reći da se provodi u više zemalja regiona. Dakle, imamo jedan projekat u koji su uključene i Sjeverna Makedonija, i Srbija, i Crna Gora, i evo Bosna, i Hercegovina, i prije toga i Albanija. Dakle, jedan projekat koji će sigurno, ono što ja znam u ovom momentu, potrebati naredne 3 godine, pa ćemo vidjeti dalje.
1: Koliko

0: migranata evidentirano u proteklom periodu i da li primjećujete povećanje ili smanjenje njihovog broja?
1: Pa mogu vam reći odmah podatke za zadnja tri mjeseca, to je ono što je najaktuelnije, znači maj, juni i juli. U prosjeku smo imali 120 migranata mjesečno, najviše je bilo u junu 146, u maju 110, u julu 107. Dakle, to je neki trend otprilike koji će se vjerovatno zadržati i narednih mjeseci.
0: Da li su to djeca, starije osobe, iz kojih zemalja dolaze?
1: Da, uglavnom se radi o muškarcima, punoljetnim, ali mlađim osobama, negdje između recimo 20-30 godina starosti. Ranije su imali najviše tih migranata iz Afganistana, Pakistana. Sada je to Sudan, Bangladeš, iz različitih zemalja, dakle, kojima, evo, možemo reći, nije baš i sređena situacija, tako da oni nastoje da na taj način nađu neke bolje uslove za svoj život i za eksistenciju.
0: S obzirom na to da projekat traje već godinama, koliko se situacija na migrantskoj ruti kroz područje naše kantona promijenila?
1: Pa vidite, značajno se promijenila. Imali smo na početku još znatno veći broj migranata. Dešavalo se da imamo i po 300-400 migranata na mjesečnoj osnovi. Evo vidimo da se taj sad broj smanjuje, odnosno smanjio se, ali još uvijek je to značajan broj. Sad mi ne možemo zaista predvidjeti šta će se dalje dešavati, ali sigurno znamo da je veliki broj migranata koji su opet u pokretu, koji su krenuli, kažem, prema zapadnim zemljama, može se očekivati naravno da će jedna od njihovih ruta biti ovdje koja prolazi kroz naš grad, odnosno kroz naš kanton. Dakle, to je nešto što je teško predvidjeti, ali na osnovu neki rani iskustva možemo na ovaj način da govorimo o tome.
0: Pored ovog, u toku je realizacija projekta Geronto domaćica. Koliko je ovaj projekat značajan za starije nemoćne osobe na području Goražda, koliko korisnika trenutno obilazite i koje im zapravo usluge pružate?
1: To je projekat koji, evo, mi smo drugu godinu uključeni. Kao što smo ranije rekli, financira ga Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i tu učestvuje i ovaj Federalni zavod za zapošljavanje. Mi imamo trenutno dvije osobe koje rade, tako znam, geronto domaćice, koje rade na realizaciji ovoga projekta i one imaju u prosjeku negdje oko 50 korisnika, taj broj nije konstantan, se mijenja. Uglavnom, korisnici određuju i na osnovu saradnje sa Centrom socijalni rad i o tome smo govorili, jer oni zaista imaju najbolje podatke, tako da nas mogu uputiti na one kojima je takva vrsta pomoć potrebna. A evo da kažemo da ta pomoć se ogleda u održavanju higijene, recimo u tim objektima ti ljudi stanuju, uglavnom su korisnici starije osobe i slabije pokretne osobe, dakle njima je ta pomoć dobra, održavanje lične higijene, donekli u kuhanju hrane, zatim nabavci, ne znam, lijekova, ako treba da se neko otprati do bolnice ili doma zdravlja, razgovor sa tim ljudima, šetnje i tako dalje. Sve su to neke vrste pomoći koje zaista tim ljudima dobro dođu i mi smo kroz taj protekli period zaista vidjeli da ovaj projekat i takako ima svoju opravdanost i da je dobro da se realizuje, kažem, još jednu godinu, a za dalje ćemo vidjeti.
0: Naravno. Osim pomoći u domaćinstvu, evo kao što kažete, starim osobama važan je razgovor, druženje i osjećaj da nisu zaboravljeni.
1: Pa sigurno, to je nešto što svakom čovjeku je potrebno. Dakle, mi smo društvena bića i samoća je nešto što zaista ne želimo nikome. Pa i taj vid pomoći i te kako bitan.
0: Naravno, pored ova dva projekta o kojima smo govorili, Crveni križ kontinuirano pomaže i građanima u stanju socijalne potrebe. Kakvo je trenutno stanje i koji su najčešći zahtjevi za pomoć?
1: Pa jeste, mi naravno provodimo i te socijalne aktivnosti, prije čega radi se o

0: su hrane higijenskim sredstvima, ali u zadnje vrijeme imamo mogućnosti dosta da pomažem kad su pitanje ove pelene za odrasle osobe i tu su velike potrebe. Mogu reći da u zadnje vrijeme više se orijentišemo na korisnike u recimo ustikovnoj prači, obzirom da je smanjen pritisak kad je u pitanju ovdje gore, što vjerovatno je to zbog toga što ovdje imamo tu javnu kuhinju. Ali i dalje ima potrebe da se pružaju te vrste pomoći. Tako da su te socijalne aktivnosti uvijek bitne i vjerovatno u narednom periodu će to tako biti.
1: Koliko u svim ovim aktivnostima znači podrška volontera, institucija, privrednika, samih građana?
0: Pa istino da vam kažem, uglavnom smo u zadnje vrijeme mi nekako orijentisani na nas par koji smo ovdje u poslanicima, mi naravno i mladi volontera, ali za ove konkretne aktivnosti uglavnom mi to radimo, obzirom da se mora ići na teren i u ove druge dvije opštine. Tako da je to otprilike takva situacija. Kad u pitanju podrška koju imamo, ona dolazi sa nivova gradske uprave, neke druge vrste podrške, pravo da vam kažem, i nemam. Uglavnom, do ovih roba dolazimo kroz strukturu Crnog križa, Federacije Bosne i Hercegovine. To se nabavlja od sredstava koje opet na neki način dolaze sa nivoa federacije. Prema tome, mi zaista imamo vrlo malo mogućnosti da sopstveni, mada i to radimo, ali da i sopstvenih sredstava nabavljamo te vrste robe. A u svakom slučaju nama je bitno da Crni križ funkcioniše i onda mi možemo, kažem, kroz različite projekte i donacije i druge druga društva Crnog križa iz drugih zemalja koji učestvuju ovdje u radu u Bosni i Hercegovini, možemo preko njih da dođemo do ove pomoći o kojoj govorimo.
1: Planovi za dalje, aktivnost od septembra do kraja godine?
0: Pa da vam kažem da mi ćemo vrlo skoro imati novu akciju dobrog darivanja krvi. Najvjerojatnije će to biti zadnja sedmica u augustu mjesecu. Moramo to još da utanačimo kod termina sa Federalnim zavodom za transfuzijsku medicinu i to je nešto što nas uskoro očekuje. Imamo određeni naziv, odnosno dobit ćemo određene količine odjeće za mlađe, za djecu, dakle školskog uzrasta i čim bude počela školska godina i to ćemo da podijelimo, to dolazi od Vorližna, znači to je nešto što ćemo imati već u septembru početkom školske godine i naravno sve druge one redovne aktivnosti koje radimo, obuka iz prve pomoći i slično.
1: Gospodine Sarajlić, hvala vam na ovom javljanju i svako dobro.
2: Hvala vam. 101,5 MHz FM stereo. Radio Goraždevo.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram, perutnina Ptuj 5,95. Vegeta 250 grama, Podravka 2,95. Oreo keks 176 grama, 2,30. Ledeni čaj, litar i po Dolce Vita, Marku 60. Krema Nivea Soft 200 ml, 5,45.
2: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, Marku 85, filet osjeća, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,69. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Čokolino, kilogram 12,95. Konzum i Merkator.
6: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo. Dr. Edgar Muffini 380 grama 5,95. Violeta higijenski ulošci Airfit 2,95. Violeta toaletni papir 5,45. Sire Damer German 1 kg 10,45. Lasta štrudla smokva 250 grama 2,50. Chips Classic 150 grama 2,15. Trend salata sa tunom Mediterana 160 grama 2,90. Trend šampinjoni rezani 400 grama 2,15. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove, stvarajte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 bar.
7: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
2: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221.

padre. Puede que sea la última vez que nos veamos.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Požari su i dalje aktivni na desetak lokacija u Bosni i Hercegovini, a posebno teška situacija je na području Konjica. Vatra se širi prema Brđanima, Džepima, Džepskoj planini i Kanjini, dok visoke temperature i jak vjetar otežavaju gašenje. Na terenu su angažovane sve raspoložive vatrogasne snage, pripadnici šumarstva Prenj, dobrovoljna vatrogasna društva, mještani i lovce. Očekuje se nastava gašenja iz zraka uz angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, MUP-a Republike Srpske i civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona. Nakon cijelonoćne borbe s vatrom, stanje na požarištu kod Nevesinja jutros je znatno mirnije. Jedan krak požara i dalje se širi prema Humčanima na teško pristupačnom terenu. Tokom noći u selu Kovačići izgorio i manji pomoćni objekat. Nevesinskim vatrogascima u gašenju su pomagale kolege iz Gacka Bileće i Trebinja, kao i veliki broj mještana. Očekuje se i angažovanje helikoptera koji bi trebao pomoći u gašenju požara na nepristupačnim južnim obroncima planine Crvanj. Značan broj rezervnih snaga EUFOR-a stiže u Bosnu i Hercegovinu u okviru priprema za godišnju multinacionalnu vježbu Brzi odgovor 2026. Vježba će biti održana od 22. avgusta do 3. septembra širom BiH uz učešće snaga iz 24 zemlje, kao i rezervnih jedinica iz 8 država. Zbog priprema se narednih dana očekuje intenzivniji zračni transport prema aerodromu Sarajevo, kao i pojačan vojni saobraćaj na putevima u našoj zemlji. U Bosni i Hercegovini pred novu sezonu grijanja raste potražnja za peletom, a građani su ove godine ranije počeli nabavku zbog iskustva s prošlogodišnjim nestašicama. Iz Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine navode da je tržište trenutno stabilno i da se nestašice ne očekuju. Cijene peleta kod proizvođača kreću se od oko 500 do 680 maraka po toni, dok kod trgovaca dostižu i do 870 konvertibilnih maraka. Sevastopol na Krimu jutros je ostao bez električne energije nakon ukrajinskog napada dronovima. Guverner kojeg je postavila Moskva saopštio je da je pogođena energetska infrastruktura, te da stručne ekipe procjenjuju razmjere štete. Ruske snage tokom noći pokušavale su odbiti napad, dok Ukrajina posljednjih mjeseci intenzivira udare na vojne i energetske ciljeve na Krimu. Sjedinjene

Američke države planiraju do 30. septembra povući sve svoje vojnike iz Iraka i time okončati vojno prisustvo koje je počelo invazijom 2003. godine. Američki zvaničnici navode da će nakon povlačenja iračke sigurnosne snage preuzeti vodeću ulogu u borbi protiv pripadnika Islamske države. Povlačenje američkih vojnika i opreme iz Erbila već je počelo, dok je 30. septembar određen kao konačni datum završenja vojne misije međunarodne koalicije u Iraku. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio Deniz Delizajmović, čitao Adis Kudin. Tonska realizacija Samir Cuplav. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, još jedan put lijepe pozdrav iz našeg studija. U nastavku idemo do kantonalne uprave civilne zaštite Bosansko-Podrinjskog kantona. Na telefonskoj vezi sa nama je i direktor ove uprave, gospodin Mithat Hadžiomerović. Direktore, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
2: Dobar dan i lijep pozdrav vama i vašim slušalcima.
1: Direktore, brojni požari koji posljednjih dana bukte širom Bosne i Hercegovine još jednom upozoravaju koliko je važno imati spreman i dobro opremljen sistem zaštite i spašavanja. Za početak, možete li nam reći, dakle, kakva je situacija na području našeg kantona, imamo li aktivnih požarišta, koliko je povećana opasnost zbog temperatura i suše od zbijanja požara na području našeg kantona?
2: Pa ovako da kažem, hvala Bogu, mi nismo imali izazova u dosadašnjem periodu, znači sa nastankom požara, što ne znači da treba budnost da padne i sa najmanju moguću mjeru. Ovom prilikom želim da naglasim i da se u prvom redu zahvalim našim građanima koji su očigledno iskazali povećanu budnost, povećanu disciplinu i svjesni su rizika koje nosi nakon onih apokaliptičnih slika iz Francuske i Španije, znači sve je jasno šta i kako može biti. Naravno, ovaj sistem je tu da odgovori na eventualne zahtjeve, ali ja se nadam da i u narednom periodu ne bi trebao da bude neki veći gužvi, pošto se očekuje da će ove temperature polako početi da padaju.
1: Hvala Bogu, pa je tako. Direktore, koliko su civilna zaštita i vatrogasne jedinice, ako imate informacija, u našem kantonu spremne odgovoriti ukoliko bismo imali požar većih razmjera? Kakva je situacija sa opremom? Imate li dovoljno vozila, pumpi, zaštitne opreme i tako dalje?
2: Pa ovako, što se tiče toga, znači uvijek može se glede opremljenosti. Struktura civilne zaštite ima tu dosta prostora za eventualne pomake. Međutim, sad za sad kako je stanje, mi smo zadovoljni. Pogotovo smo zadovoljni, znači, tim ljudskim faktorom koji je koncentrisan u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici. Šta sam htio da kažem, prije neki dan je bila skupština dobrovoljnog vatrogasnog društva i nadam se da će i taj segment konačno uzeti i preuzeti ulogu koju treba da ima i zakonski, a inače poznate kroz istoriju da je to bio baš jedan značajan segment u odgovoru na eventualne izazove.
1: Direktore, šta je u posljednje vrijeme nabavljeno i gdje još vidite prostor za dodatno opremanje? Uvijek nekako vrijedno radite na namjenskim sredstvima za unapređenje kapaciteta, zaštite i spašavanja. Evo, kakve su nove informacije?
2: Pa ovako, znači, vezano za to, mi smo, ono što smo planirali u ovoj godini, otprilike smo završili jedan veći dio. Ostalo nam je, znači, pokrenuti postupak javne nabavke vezano za opremanje našeg rescue tima. Zatim opremamo kantonalni zavod za javno zdravstvo, znači na još jedan veći nivo će se popeti eventualno da ako bude trebalo ispitivati i namjenice, a pogotovo vodu. A šta sam htio da kažem, znači u završnim je pregovorima, ono smo najavili još početkom godine da bi trebali jedna platforma da nam dođe za reakciju eventualno što bude trebalo spašavanje sa visine. A htio bi ovom prilikom da kažem da u okviru 18. septembra, dana grada Goražda, 17. imamo zajedničku, ćemo imati vježbu.

0: Marketing Radio Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram Perutnina Ptuj 5,95. Vegeta 250 grama Podravka 2,95. Oreo keks 176 grama 2,30. Ledeni čaj litar i po Dolce Vita Marku 60. Krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
3: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,69. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti. 1 litra, 1,15. Čokolino, kilogram 12,95. Konzum i Merkator.
6: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa, 1 litar Juicy, 2 marke 35. Hrana za pse, 10 kilograma Bingo, 14 maraka 95. Peškir za plažu, 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing Radio Goražde. Telefon 221 556.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić podnio je tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv ministra financija i trezora BiH Srđana Amidžića. Prijava je podnesena zbog sumnje na neizvršavanje odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita iz 2023. godine, kojom je proširen mandat Memorijalnog centra u oblasti istraživanja i edukaciju o genocidu. Suljagić tvrdi da Ministarstvo financija nije osiguralo potrebne organizacione i financijske uslove za puni rad odjela za istraživanje genocida i edukaciju o genocidu. Viktor Ćatić, osumnjičen za izazivanje teške saobraćajne nesreće kod Hadžića, predat je sinoć u nadležnost kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. On se sumnjiči da 11. avgusta upravljajući motociklom udario 4 pješaka. U nesreći je smrtno stradala jedna žena, dvije osobe zadobile su teške, a jedna lakše povrede. Uhapšen je zbog sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja. Požari su i dalje aktivni na desetak lokacija u Bosni i Hercegovini, a posebno teška situacija je na području Konjica. Vatra se širi prema Brđanima, Džepima, Džepskoj planini i Kanjini, dok visoke temperature i jak vjetar otežavaju gašenje. Na terenu su angažavane sve raspoložive vatrogasne snage, pripadnici šumarstva Prenj, dobrovoljna vatrogasna društva, mještani i lovci. Očekuje se nastava gašenja iz zraka uz angažman helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, MUP-a Republike Srpske i civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona. Nakon cijelonoćne borbe s vatrom, stanje na požarištu kod Nevesinja jutros je znatno mirnije. Jedan krak požara i dalje se širi prema Humčanima na teško pristupačnom terenu. Tokom noći u selu Kovačići izgorio i manji pomoćni objekat. Nevesinskim vatrogascima u gašenju su pomagale kolege iz Gacka Bileće i Trebinja, kao i veliki broj mještana. Očekuje se i angažovanje helikoptera koji bi trebao pomoći u gašenju požara na pristupačnim južnim obroncima planine Crvanj. Značan broj rezervnih snaga EUFOR-a stiže u Bosnu i Hercegovinu u okviru priprema za godišnju multinacionalnu vježbu Brzi odgovor 2026. Vježba će biti održana od 22. avgusta do 3. septembra širom BiH uz učešće snaga iz 24 zemlje, kao i rezervnih jedinica iz 8 država. Zbog priprema se narednih dana očekuje intenzivniji zračni transport prema aerodromu Sarajevo, kao i pojačan vojni saobraćaj na putevima u našoj zemlji. U Bosni i Hercegovini pred novu sezonu grijanja raste potražnja za peletom, a građani su ove godine ranije počeli nabavku zbog iskustva s prošlogodišnjim nestašicama. Iz Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine navode da je tržište trenutno stabilno i da se nestašice ne očekuju. Cijene peleta kod proizvođača kreću se od oko 500 do 680 maraka po toni, dok kod trgovaca dostižu i do 870 konvertibilnih maraka. Sevastopol na Krimu jutros je ostao bez električnog

energije nakon ukrajinskog napada dronovima. Guverner kojeg je postavila Moskva saopštio je da je pogođena energetska infrastruktura te da stručne ekipe procjenjuju razmjere štete. Ruske snage tokom noći pokušavale su odbiti napad, dok Ukrajina posljednjih mjeseci intenzivira udare na vojne i energetske ciljeve na Krimu. Sjedinjene Američke Države planiraju do 30. septembra povući sve svoje vojnike iz Iraka i time okončati vojno prisustvo koje je počelo invazijom 2003. godine. Američki zvaničnici navode da će nakon povlačenja iračke sigurnosne snage preuzeti vodeću ulogu u borbi protiv pripadnika Islamske države. Povlačenje američkih vojnika i opreme iz Erbila već je počelo, dok je 30. septembar određen kao konačni datum završetka vojne misije međunarodne koalicije u Iraku. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio Denis Delizajmović, čitao Adis Kudin. Tonska realizacija Samir Cuplav. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. Još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Bosna i Hercegovina nalazi se pod uticajem novog toplotnog vala uz veoma visoke dnevne temperature koje će obilježiti i naredne dane. Kada možemo očekivati kraj ovog perioda vrućina, hoće li biti osvježenja i padavina, te kakvo nas vrijeme očekuje do kraja avgusta? O aktuelnim vremenskim prilikama za program našeg radija govori meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, gospodin Damir Šantić. Gospodine Šantić, dobar dan, želimo i vama.
3: Dobar dan vam, poštovani slušateljima.
2: Hvala vam lijepo. Nalazimo se dakle usred novog toplotnog vala. Koliko će on trajati i kada možemo očekivati pad temperature?
3: Nisu baš toliko visoke temperature zraka. Znači, odmah samo da ispravim, neće biti vrućina kao prošle sedmice. Dakle, neće. Sunčano je, ima dosta vjetra u drugom dijelu dana, sjeveroistok, hladan vjetar. Držat će te temperature barem jedno 3 stepena niže. Prilike po Bosni 30, 34, 5 stepeni, neće biti toplije. Imao smo prošle sedmice i par dana kada je cijeli sever bio prilike između 37 i 40, sad će to biti ipak nešto niže, prilike tako je do utorka, nešto kiše čekam utorak. Prešlo bi sa zapada prema istoku zemlje, tako da je većina padavina se zasad prognozira krajina sjever Bosne, na istoku možda posle podne ko padne koja kap kiše, ništa značajno. Uglavnom ne prognoziramo neke velike padavine, to je samo kratkotrajno za utrak i već bi stalo do kraja dana. A uglavnom, dakle, što se tiče temperatura zraka, neće biti ništa rekordno, niti toplije u odnosu na protekli period.
2: Da li, kakve će noći biti?
3: Svježije, dakle, temperature tokom noći padaju, to je u Bosni većinom naredna dva dana od nekih 11 do 16 stepeni, na jugu 23-24 stepena, polako prema vikendu i početku, naravno, to će biti generalno ponedjeljak, pred ovu neku promjenu. Tu bi opet mogle biti temperature oko 34-37 u Bosni, bilo bi neke vrućine, naravno uvijek je niže na visoravnima, planinama pogotovo. Ponedjeljak očekujemo opet ako je dosta vruć dan, ponedjeljak i utrak, kao sam rekao, promjena, neka kiša, malo će temperature zraka i osvježiti utrak i narednu srijedu. Znači, polako dok ponovo ugrije, ali već idemo prema kraju 8. mjeseca. Tako što tiče nekih velikih vrućina, zaista to iza nas.
2: A postoji li mogućnost u narednom periodu da bude lokalni pljuskova, grmljivine i nevremena?
3: Ne, za sada sve je stabilno do utorka.

0: Znači stabilnih dana. Ljeto je, bit će, naravno da je vruće i 32 stepena hlade i velika vrućina, ali neće biti ništa alarmantno, rekordno i inače iznad prosjeka.
1: Da li možemo govoriti o tome kada možemo očekivati konkretnije osvježenje?
0: Ne još. Dakle, pričekat ćemo kraj ovog mjeseca. Još ne. Ovo utorak je kratko trajno. Rano je govoriti o nekom ozbiljnijem zahlađenju. Znate, još uvijek će trajati ljeto. I kalendarski je više od mjesec dana, još uvijek ljeta. Tako da nije očekivati baš da naglo.
1: E sad postavlja se pitanje da li će možda biti novi toplotni valova.
0: Ja, ne može biti. Ne može. Idemo prema kraju ljeta, neće biti ničega ekstremnog. Znači, polako će se mijenjati ova vrućina koja generalno dolazi nama sa sjever Afrike. Ona će polako ide sve južnije od Balkana i više svježih zraka će dolaziti sa sjevera prema našim geografskim šridama, tako da nemojte se brinuti, neće biti nikakvih više ekstremnih vrućina.
1: Septembar vjerovatno prijatniji.
0: Da. Da, apsolutno.
1: Hvala vam u svakom slučaju na ovim informacijama. Svako dobro i čujemo se.
0: Hvala također.
2: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.

0: I dalje smo s vama, poštovani slušalci. Traje naravno otvoreni program Radio Goražda. Bio ovo gospodin Damir Šantić, meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Trenutno u Goraždu 28 stepeni, dakle sunce, lijepo vrijeme. Uživajte naravno. A ako putujete, budite oprezni. Kakvo je stanje na putevima? Da li ima možda nekih problema, nekih novina? Evo prilike da poslušamo u nastavku programa. Imamo izvještaj iz Bijanka.
1: Danas su počeli radovi u lijevoj tunelskoj cijevi tunela Hercegovina na dionici autoceste A1 Bijača Počitelj. Zatvorena vozna traka, preusmjeren je saobraćaj predcajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Lašva Kakanji, Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Zbog nastavka izgradnja podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Gabela Polje, Osoje, Zupci i Deleuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazu Brod kolona vozila na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Slušali ste izvještaj o stanju na putevima u BiH, poštovani slušaoci. Naravno, ako putujete, još jednom sretno, budite oprezni. Ovo je dakle program Radio Goražda. Evo još nekoliko informacija. Požari su i dalje aktivni na desetak lokacija u Bosni i Hercegovini, a posebno teška situacija na području Konjica. Vatra se širi prema Brđanima, Džepima, Džepskoj planini i Kanjini, dok visoke temperature i jak vjetar otežavaju gašenje. Na terenu su angažovane sve raspoložene žive vatrogasne snage, pripadnici šumarstva Prenj, dobrovoljna vatrogasna društva, mještani, ali i lovci. Očekuje se nastavak gašenja iz zraka uz angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, MUP-a Republike Srpske i civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona. A nakon cijelonoćne borbe s vatrom, stanje na požarištu kod Nevesinja danas je znatno mirnije. Jedan krak požara i dalje se širi prema Humčanima na teško pristupačnom terenu. Tokom noći u selu Kovačići izgorio je manji pomoćni objekat. Nevesinskim vatrogascima u gašenju su pomagale kolege iz Gacka, bile

Eće i Trebinja, kao i veliki broj mještana. Očekuje se i angažovanje helikoptera koji bi trebao pomoći u gašenju požara. A Viktor Ćatić, osumnjičen za izazivanje teške saobraćajne nesreće kod Hadžića, predat je sinoć u nadležnost kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. On se sumnjiči da je 11. avgusta upravljajući motociklom udario 4 pješaka. U nesreći je smrtno stradala jedna žena, dvije osobe zadobile su teške, a jedna lakše povrede. Uhapšen je zbog sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja. Što se tiče rijeke Drine u Goraždu, posljednje informacije kažu vodostaj 26,8 cm, a temperatura vode 15 stepeni. Onako hladno, ali evo vjerujem da će biti oni koji će se pokušati osvježiti. Uglavnom uživajte u današnjem danu. Toliko za ovo javljanje, poštovani slušalci. Idemo dalje, traje program Radio Goražda. Vrijeme je za dobru muziku, ureže kolega Haris. U nastavku slušamo Ninu Badrić. Uživajte.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram, Perutnina Ptuj 5,95. Vegeta 250 grama, Podravka 2,95. Oreo keks 176 grama, 2,30. Ledeni čaj, litar i po Dolce Vita, Marku 60. Krema Nivea Soft 200 ml, 5,45.
2: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
4: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo. Dr. Edgar Muffini 380 grama 5,95. Violeta higijenski ulošć Air Fit 2,95. Violeta toaletni papir 5,45. Sire Damer German 1 kg 10,45. Lasta štrudla smokva 250 grama 2,50. Chips Classic 150 grama 2,15. Trend salata sa tunom Mediterana 160 grama 2,90. Trend šampinjoni rezani 400 grama 2,15. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove, stvarajte bonus sa lojalnosti lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 bar.
5: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa, 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse, 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu, 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu.

0: BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 12,95. Jubilarna mljevena kafa, 500 grama, 12,45. Quattro plazma sladoled, 800 ml, 6,45. Konzum i Merkator.
2: Marketing Radio Goražda.
3: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
2: ona koju svi čuju.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Direktor Memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić podnio je tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv ministra financija i trezora BiH Srđana Amidžića. Prijava je podnesena zbog sumnje na neizvršavanje odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita iz 2023. godine, kojom je proširen mandat Memorialnog centra u oblasti istraživanja i edukaciju o genocidu. Suljagić tvrdi da Ministarstvo financija nije osiguralo potrebne organizacione i financijske uslove za puni rad odjela za istraživanje genocida i edukaciju o genocidu. Viktor Ćatić, osumnjičen za izazivanje teške saobraćajne nesreće kod Hadžića, predat je sinoć u nadležnost kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. On se sumnjiči da 11. avgusta upravljajući motociklom udario 4 pješaka. U nesreći je smrtno stradala jedna žena, dvije osobe zadobile su teške, a jedna lakše povrede. Uhapšen je zbog sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja. Požari su i dalje aktivni na desetak lokacija u Bosni i Hercegovini, a posebno teška situacija je na području Konjica. Vatra se širi prema Brđanima, Džepima, Džepskoj planini i Kanjini, dok visoke temperature i jak vjetar otežavaju gašenje. Na terenu su angažovane sve raspoložive vatrogasne snage, pripadnici šumarstva Prenj, dobrovoljna vatrogasna društva, mještani i lovce. Očekuje se nastava gašenja iz zraka uz angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, MUP-a Republike Srpske i civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona. Nakon cijelonoćne borbe s vatrom, stanje na požarištu kod Nevesinja jutros je znatno mirnije. Jedan krak požara i dalje se širi prema Humčanima na teško pristupačnom terenu. Tokom noći u selu Kovačići izgorio i manji pomoćni objekat. Nevesinskim vatrogascima u gašenju su pomagale kolege iz Gacka Bileće i Trebinja, kao i veliki broj mještana. Očekuje se i angažovanje helikoptera koji bi trebao pomoći u gašenju požara na nepristupačnim južnim obroncima planine Crvanj. Značan broj rezervnih snaga EUFOR-a stiže u Bosnu i Hercegovinu u okviru priprema za godišnju multinacionalnu vježbu Brzi odgovor 2026. Vježba će biti održana od 22. avgusta do 3. septembra širom BiH uz učešće snaga iz 24 zemlje, kao i rezervnih jedinica iz 8 država. Zbog priprema se narednih dana očekuje intenzivniji zračni transport prema aerodromu Sarajevo, kao i pojačan vojni saobraćaj na putevima u našoj zemlji. U Bosni i Hercegovini pred novu sezonu grijanja raste potražnja za peletom, a građani su ove godine ranije počeli nabavku zbog iskustva s prošlogodišnjim nestašicama. Iz Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine navode da je tržište trenutno stabilno i da se nestašice ne očekuju. Cijene peleta kod proizvođača kreću se od oko 500 do 680 maraka po toni, dok kod trgovaca dostižu i do 870 konvertibilnih maraka. Sevastopol na Krimu jutros je ostao bez električne energije nakon ukrajinskog napada dronovima. Guverner kojeg je postavila Moskva saopštio je da je pogođena energetska infrastruktura te da stručne ekipe procjenjuju razmjere štete. Ruske snage tokom noći pokušavale su odbiti napad, dok Ukrajina posljednjih mjeseci intenzivira udare na vojne i energetske ciljeve na Krimu. Sjedinjene Američke Države planiraju do 30. septembra povući sve svoje vojnike iz Iraka i time okončati vojno prisustvo koje je počelo

invazijom 2003. godine. Američki zvaničnici navode da će nakon povlačenja iračke sigurnosne snage preuzeti vodeću ulogu u borbi protiv pripadnika Islamske države. Povlačenje američkih vojnika i opreme iz Erbila već je počelo, dok je 30. septembar određen kao konačni datum završetka vojne misije međunarodne koalicije u Iraku. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio Deniz Delizajmović, čitao Adis Kudin. Tonska realizacija Samir Cuplav. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goraždep.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
3: Mama, tata, gdje sam?
4: Ova ulica.

0: kuća izgleda strašno.
1: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
2: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Mjesečna akcija Lepenica Company, iz koje izdvajamo roštitska kobasica Vimar 300 grama 2,60 marke, Vimar juneći narezak 700 grama 5,50 maraka, mineralna voda 1,5 litar, sarajevski kiseljak 0,90, prašak za pecivo 5+1 gratis, Dr. Etker marka 15, šlag krema Dr. Etker 3/1 2,95 marke, puding Dr. Etker 3+1 marka 95, Stelex 750 ml sa pumpicom 2,25 marke, toalet papir Classic XXL 8/1, troslojni 3,40 marke. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare.
5: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
6: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osjeća, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva političke subjekte registrovane za učešće na općim izborima 2026. godine koji djeluju na području koje svojim signalom pokriva Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde da podnesu prijavu za učešće u izbornom programu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona. Političkim subjektima koji se prijave i ispune uslove biće omogućeno ravnopravno učešće u izbornim sadržajima Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u skladu sa važećim propisima koji regulišu medijsko predstavljanje političkih subjekata tokom izborne kampanje. Prijava za učešće treba sadržavati naziv političkog subjekta, ime i prezime ovlaštene osobe za komunikaciju sa Radio Televizijom Bosansko-Podrinjskog kantona, kontakt telefon i e-mail, potvrdu da politički subjekt želi učestvovati u izbornom programu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona. Ovjerene i potpisane prijave slati na adresu javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, ulica Zajma i Mama broj 273.000 Goražde ili direktno na protokol Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde svakog radnog dana od 8 do 16 sati. Rok za dostavljanje prijava je 21. avgust 2026. godine do 16 sati. Za dodatne informacije kontakt telefoni 038-221-522 ili 038-221-556. Nakon isteka roka za prijavu Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde će izvršiti javno žrijebanje redoslijed da učešća političkih subjekata u izbornom programu. O datumu i terminu javnog žrijebanja obavijestit ćemo naknadno.
8: Marketing Radio Goražda.
9: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
8: ona koju svi čuju.

Dobar dan, pratite vijesti Radio Goražda. Direktor Memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić podnio je tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv ministra financija i trezora BiH Srđana Amidžića. Prijava je podnesena zbog sumnje na neizvršavanje odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita iz 2023. Suljagić tvrdi da Ministarstvo financija nije osiguralo potrebne organizacione i financijske uslove za puni rad odjela za istraživanje genocida i edukaciju o genocidu. Viktor Ćatić, osumnjičen za izazivanje teške saobraćajne nesreće kod Hadžića, predat je sinoć u nadležnost kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. On se sumnjiči 11. avgusta upravljajući motociklom udario 4 pješaka. U nesreći je smrtno stradala jedna žena, dvije osobe zadobile su teške, a jedna lakše povrede. Uhapšen je zbog sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja. Požari su i dalje aktivni na desetak lokacija u Bosni i Hercegovini, a posebno teška situacija je na području Konjica. Vatra se širi prema Brđanima, Džepima, Džepskoj planini i Kanjini, dok visoke temperature i jak vjetar otežavaju gašenje. Na terenu su angažavane sve raspoložive vatrogasne snage, pripadnici šumarstva Prenj, dobrovoljna vatrogasna društva, mještani i lovce. Očekuje se nastava gašenja iz zraka uz angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, MUP-a Republike Srpske i civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona. Nakon cijelonoćne borbe s vatrom, stanje na požarištu kod Nevesinja jutros je znatno mirnije. Jedan krak požara i dalje se širi prema Humčanima na teško pristupačnom terenu. Tokom noći u selu Kovačići izgorio je manji pomoćni objekat. Nevesinskim vatrogascima u gašenju su pomagale kolege iz Gacka Bileće i Trebinja, kao i veliki broj mještana. Očekuje se i angažovanje helikoptera koji bi trebao pomoći u gašenju požara na pristupačnim južnim obroncima planine Crvanj. Značan broj rezervnih snaga EUFOR-a stiže u Bosnu i Hercegovinu u okviru priprema za godišnju multinacionalnu vježbu Brzi odgovor 2026. Vježba će biti održana od 22. avgusta do 3. septembra širom BiH uz učešće snaga iz 24 zemlje, kao i rezervnih jedinica iz 8 država. Zbog priprema se narednih dana očekuje intenzivniji zračni transport prema aerodromu Sarajevo, kao i pojačan vojni saobraćaj na putevima u našoj zemlji. U Bosni i Hercegovini pred novu sezonu grijanja raste potražnja za peletom, a građani su ove godine ranije počeli nabavku zbog iskustva s prošlogodišnjim nestašicama. Iz Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine navode da je tržište trenutno stabilno i da se nestašice ne očekuju. Cijene peleta kod proizvođača kreću se od oko 500 do 680 maraka po toni, dok kod trgovaca dostižu i do 870 konvertibilnih maraka. Sevastopol na Krimu jutros je ostao bez električne energije nakon ukrajinskog napada dronovima. Guverner kojeg je postavila Moskva saopštio je da je pogođena energetska infrastruktura, te da stručne ekipe procjenjuju razmjere štete. Ruske snage tokom noći pokušavale su odbiti napad, dok Ukrajina posljednji mjeseci intenzivira udare na vojne i energetske ciljeve na Krimu. Sjedinjene Američke Države planiraju do 30. septembra povući sve svoje vojnike iz Iraka i time okončati vojno prisustvo koje je počelo invazijom 2003. godine. Američki zvaničnici navode da će nakon povlačenja iračke sigurnosne snage preuzeti vodeću ulogu u borbi protiv pripadnika Islamske države. Povlačenje američkih vojnika i opreme iz Erbila već je počelo, dok je 30. septembar određen kao konačni datum završetka vojne misije međunarodne koalicije u Iraku. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio Denis Delizajmović, čitao Adis Kudin. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,69. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti. 1 litra, 1,15. Čokolino, kilogram 12,95. Konzum i Merkator.
2: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram Perutnina Ptuj 5,95, Vegeta 250 grama Podravka 2,95, Oreo Keks 176 grama 2,30, Ledeni čaj litar i po Dolce Vita Marku 60, Krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
3: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo. Dr. Edgar Muffini 380 grama 5,95. Violeta higijenski ulošće Irfit 2,95. Violeta toaletni papir 5,45. Sire Damer German 1 kg 10,45. Lasta štrudla smokva 250 grama 2,50. Chips Classic 150 grama 2,15. Trend salata sa tunom mediterana 160 grama 2,90. Trend šampinjoni rezani 400 grama 2,15. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove, stvarajte bonus sa lojalnostne lampica kartice koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 bar.
6: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing Radio Goražd.
7: Marketing Radio Goražda.
0: 221-556.
8: Marketing.
9: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
2: Folk ritam.
9: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
2: Folk ritam.

posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik, pa kaže, sine, oprosti, i tuđe mi svome je loše misli.

0: Marketing Radio Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Mjesečna akcija Lepenica Company, iz koje izdvajamo roštitska kobasica Vimar 300 grama, 2 marke 60, Vimar juneći narezak 700 grama, 5 maraka 50, mineralna voda 1,5 litar, sarevski kiseljak 0,90, prašak za pecivo 5 plus 1 gratis, Dr. Etker, marka 15, šlag krema Dr. Etker 3/1, 2 marke 95, puding Dr. Etker 3 plus 1, marka 95, Stelex 750 ml sa pumpicom 2 marke 25, toalet papir Classic XXL 8/1, troslojni 3 marke 40. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompani poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 bare.
4: Kupovati je lako uz akciju Amko.
5: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram perutnina Ptuj 5,95. Vegeta 250 grama Podravka 2,95. Oreo keks 176 grama 2,30. Ledeni čaj litar i po Dolce Vita Marku 60. Krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
4: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
6: Radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva političke subjekte registrovane za učešće na općim izborima 2026. godine koji djeluju na području koje svojim signalom pokriva radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde da podnesu prijavu za učešće u izbornom programu radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona. Političkim subjektima koji se prijave ispune uslove biće omogućeno ravnopravno učešće u izbornim sadržajima radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u skladu sa važećim propisima koji regulišu medijsko predstavljanje političkih subjekata tokom izborne kampanje. Prijava za učešće treba sadržavati naziv političkog subjekta, ime i prezime ovlaštene osobe za komunikaciju sa radio televizijom Bosansko-Podrinjskog kantona, kontakt telefon i e-mail, potvrdu da politički subjekt želi učestvovati u izbornom programu radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona. Ovjerene i potpisane prijave slati na adresu javno preduzeće radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, ulica Zajma Imamović broj 2, 73.000 Goražde ili direktno na protokol radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde svakog radnog dana od 8 do 16 sati. Rok za dostavljanje

0: Prijava je 21. avgust 2026. godine do 16 sati. Za dodatne informacije kontakt telefoni 038 221 522 ili 038 221 556. Nakon isteka roka za prijavu, Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde će izvršiti javno žrijebanje redoslijeda učešća političkih subjekata u izbornom programu. O datumu i terminu javnog žrijebanja obavijestit ćemo naknadno.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95, kuhinja Ana 300 cm 999 km, 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 12,95. Jubilarna mljevena kafa, 500 grama, 12,45. Quattro plazma sladoled, 800 ml, 6,45. Konzum i Merkator.
4: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.

0: U studiju su Aida Krejhić i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. I dalje aktivno nekoliko požara, najteža situacija na području Konjica i Nevesinja.
0: Centralna izborna komisija izrekla nove kazne zbog kršenja izbornog zakona.
1: Otvoren sajam šljive u Gradačcu.
0: Rusija i Ukrajina intenzivirale međusobne napade.
1: Vrijeme u našoj zemlji sunčano i vruće. Situacija sa požarima u našoj zemlji se ne smiruje. Najteže je i dalje u Konjicu, a zbog visokih temperatura i vjetra postoji opasnost od daljeg širenja požara. Dok su nevesinski vatrogasci noćas odbranili kuće u selima Kovačići, Borovčići, Presjeka i Kljun, danas pokušavaju presjeći krak požara prema Humčanima. Aktivna su tri velika požara u Livanjskom kantonu. Dragana Radovanović, Čalija.
2: Vatrogasci u Konjicu osmi dan bore se sa vatrom. Aktivna su požarišta na više lokacija, među kojima su Kanjina, Živašnica, Brđani, Džepi i Džepska planina, a uz vatrogasnu jedinicu Konjici, šumarstvo Prenj, djeluje i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine i upućen je poziv za međunarodnu pomoć. Požaru je teško prići zbog nepristupačnog terena i visoke šume, a vatrogasci pokušavaju da spriječe dalje širenje. Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu i vatrogasnu grada Konjica Husein Kođić.
3: Jutro se djelovao helikopter oružanih snaga. Poslije podne imamo običanje da ćemo imati malo veću podršku iz zraka kako bi konačno ovaj požar stavili pod kontrolu, a radi se o pomoći još dva air traktora, jednog helikoptera iz Zeničko-Dobojskog kantona i još jednog

0: iz oružanih snaga. Ukoliko to budemo imali na terenu zajedno sa ljudima, očekujemo da bi možda ovaj požar mogli staviti pod kontrolu.
1: Situacija je danas teška na požarištu kod Nevesinja. Sinoć je proglašena vanredna situacija na području sela Presjeka, Kljuna, Borovčići i Kovačići, kada je požar došao do kuća. Vatrogasci iz Gacka, Bileća i Trebinja su sinoć djelovali na ovom području, a danas se očekuje ponovni angažman trebinjskih vatrogasaca i dolazak 30 pripadnika oružanih snaga. Načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović.
2: Helikopter MUP-a Republike Srpske dejstvuje već nekoliko sati i on je značajni rezultati su tu postignuti na relaciji selo Humčani, selo Kovačići, tu između kuda je vatrena linija, vatra je zaustavljena i tu su i pripadnici vatrogasne jedinice i čini mi se da je tu stalo za sada, ali planina Crvan koja se uzdiže iznad tih sela, čitava planina je obuhvaćena požarom, tako da se nikad ne zna kada će i kuda će požar izbiti na neku drugu stranu.
1: Još su aktivniji požari u nevesinskim selima Drežanj i Zalom, ali su pod kontrolom. U kantonu 10 aktivna su 3 velika požara, a najteža situacija je u Bosanskom Grahovu, rekao je Marino Vidović, načelnik u upravi civilne zaštite ovog kantona.
3: Zatražili smo juče pomoć iz Republike Hrvatske u vidu kanadera. Znači, usuglasili su nam se, ali naravno, dok se stvore uvjeti za to, pošto u Hrvatskoj su dovoljno požara. Druga situacija je bila planina Šacar, gdje je bio požar koji je se mogao lokalizirati u vidu traktora koji su isto tako zatraženi kao i za prethodnu situaciju. I na putu samom prema Livnu, prema aerodromu Brdao, dakle, polijeće air traktor za gašenje u našoj županiji, oče je veliki požar, na kraju je ispoj veliki još da saniraju momci na planini Ljubuša, to je općina Tomislavgrad.
1: Vatrogasci u Neumu jutro su ugasili požar u Kolojanju, a situaciju prate na nepristupačnom terenu između Glumine i Gornjeg Hrasna. Mostarski vatrogasci stavili su pod kontrolu požar koji je oko podne izbio kod željezničke stanice u naselju Raštani i koji se približio stambenim objektima, pa su pomoć priskočili brojni mještani. Potpuno saniranje požarišta će potrajati, potvrdio je komandir Petar Jurić. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
4: Požar u Crnoj Gori kod Herceg Novog je pod kontrolom i više nisu ugroženi stambeni objekti u Baošićima i Bijeloj, iako je akcija gašenja i dalje u toku. Vatra se gasi i iz zraka, potvrdio je predsjednik opštine Herceg Novi Stefan Katić. Pomoć je stigla iz nekoliko lokalnih zajednica, a sinoć su stigli i vatrogasci iz susjedstva, iz Trebinja. Katić je potvrdio da se vatra juče približila kućama, zbog čega je sinoć bilo evakuisano više od 30 ljudi, ali kuće su odbranjene.
5: Situacija je dosta bolja nego što je bila tokom jučerašnjih dana, odnosno posebno tokom noći kada je krenula bura da duva i da raspansava požar, tako da u svakom slučaju je danas dosta bolja situacija. Ono što je najvažnije to je da je požar pod kontrolom, da nisu više ugroženi objekti kao što su bili tokom prethodne noći i definitivno dakle je važno ovo također što je dobra koordinacija bila da se jutros krene na vrijeme, da kažemo, sa dejstvom i djelovanjem dakle avio i helikopterske jedinice. Gasi se požar.
6: Hrvatski vatrogasci bore se sa dva veća požara kod Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji na području Pučišća na ostrvu Brač. Vatrogasci su uz pomoć zračnih snaga uspjeli da odbrane kuće. Zbog vremenskih uslova koji pogoduju brzom širenju požara, pozvali su građane na poseban oprez i podsjetili da je strogo zabranjeno paljenje vatre u prirodi.
7: BH Radio 1, Dnevnik.
6: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je danas novčane kazne zbog kršenja odredbi izbornog zakona Bosne i Hercegovine. SNSD je kažnjen u ukupnom iznosu od 18.500 maraka zbog preuranjene izborne kampanje i zloupotrebe javnih resursa. Stranka za Bosnu i Hercegovinu kažnjena je sa 3.000 maraka, također zbog preuranjene kampanje, a SDP kažnjen sa 9.000 maraka zbog dvije objave njihovih kandidata.
4: U Bosni i Hercegovini se nastavlja trend zapošljavanja u državnim institucijama na štetu bošnjačkog naroda, poručio je na današnjoj preskonferenciji u Sarajevu državni parlamentarac Šemsudin Mehmedović. Zbog toga ponovo predlaže zakon o upravi koji je ranije odbačen glasovima poslanika SNSD-a i HDZ-a u predstavničkom domu. Iz ovih stranaka uzvraćaju sličnim optužbama dok analitičari priznaju postojanje problema, ali govore i o predizbornim igrama. Adis Muhić.
8: Dvije odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine potvrdile su da ustavni princip zabranjuje svaku dominaciju u strukturama vlasti, podsjetio je državni poslanik Šemsudin Mehmedović. Uprkos tome, situacija na terenu je potpuno drugačija, istakao

0: Mehmedović i dodao da u pojedinim državnim institucijama u Mostaru i Banja Luci nema ni jednog zaposlenog Bošnjaka.
1: Od 33 državne institucije SNSD i HDZ rukovode sa 27 ili 81%. U tekućem mandatu Vijeće ministara od 58 rukovodećih državnih službenika zaposlilo je samo 11 Bošnjaka ili 19%. Ovi brojevi su alarm da su Bošnjaci dovedeni u nejednakopravan položaj, iako su konstitutivan narod i da se nad njim vrši apsolutna dominacija u strukturama vlasti od strane druga dva konstitutivna naroda, te krši ustavni princip kolektivne jednakosti, o čemu govore upravo presude Ustavnog suda.
0: Mehmedović je zbog toga predlaže usvajanje zakona o upravi koji bi predviđao zapošljavanje pripadnika samo jednog naroda u organima u kojim je zaposleno manje od 10% zakonom propisanog broja. Za aktualno stanje optužuje direktoricu Agencije za državnu službu i političare iz sva tri konstitutivna naroda.
1: Godinama se provode namješteni konkursi, to otvoreno rade kadrovi SNSD-a i HDZ-a uz pasivnost i podanički odnos probosanskih pojedinaca. U petak sam pozvao političare iz probosanskih stranaka da se ujedine na rješavanju ovog pitanja, jer je opstanak države u opasnosti, ali i naroda, prije svega Bošnjaka, ali i građana iz reda ostalih.
0: Iz HDZ-a i SNSD-a uzvraćaju optužbama da u ministarstvima koje vode bošnjački političari na rukovodećim pozicijama nema predstavnika drugih naroda. Državni ministar pravde Davor Bunoza također se poziva na odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
2: Ustavni sud BiH je u više svojih odluka naveo da neravnopravnost konstitutivnih naroda ogleda se u mogućnosti njihovog učinkovitog sudjelovanja na svim razinama vlasti. Prema tom stavu Ustavnog suda BiH jasno je da je došlo do povrede ravnopravnosti konstitutivnih naroda, konkretno u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, jer je zapravo jedan narod isključen da efektivno sudjeluje.
0: Riječ je o ozbiljnom ustavnom problemu koji se ne rješava zbog nedostatka povjerenja, smatra novinar Dejan Šajinović.
3: Zato što tog povjerenja nema, zato se stalno i iznova izbojavljuju svi ti slični problemi. Dakle, da ovdje postoji povjerenje između zajednica, između političkih predstavnika, između društvenih grupa, između različitih aktera u društvu, mi bismo za ovih 20-30 godina razvili nekakav model, kao što su ga razvile Belgija, kao što ga razvila Švajcarska, kao što su ga razvile brojne druge multiidentitetske zemlje. Nije to ništa novo, rješenja postoje i zato se nadam da će, ako ne ova, barem ona neka sljedeća generacija političara shvatiti da dok god to osnovno pitanje ne riješimo, mi nećemo stvari u ovoj zemlji imati normalan život.
0: Analitičari poručuju da upravo zbog nedostatka rješenja za ovakve i druge probleme, građani masovno napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Ne treba zaboraviti, dodaju, da se ovakve teme posebno intenziviraju u javnom prostoru u izbornoj godini. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
4: Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić podnio je tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđana Amidžića zbog sumnje na neizvršavanje odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita koja se odnosi na rad Memorijalnog centra. Suljagić tvrdi da Memorijalnom centru ni gotovo 3 godine nakon donošenja odluke nije omogućeno da u punom kapacitetu uspostavi i provodi zakonom predviđene funkcije ovog odjela. Policijski službenici Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske uhapsili su u Kozarskoj Dubici jednu osobu zbog sumnje da je počinila krivično djelo iskorištavanje djece za pornografiju. Izvršen je pretres stambenih objekata koje koristi osumnjičena osoba i oduzet je videomaterijal. Uhapšena osoba sumnjiči se da je putem interneta, koristeći specijalizovane softvere, svjesno pristupala materijalima dječje pornografije. Policija je uhapsila jednu osobu osumnjičenu za oštećenje 5 nadgrobnih spomenika na katoličkom groblju u mjestu Slimena kod Travnika. Nisu uočena oštećenja kapele i centralnog spomenika žrtvama rata. Dežurni kantonalni tužilac ocijenio je da postoje elementi krivičnog djela. 48-godišnji osuđenik iz kazneno-popravnog zavoda u Visokom umro je u kantonalnoj bolnici Zenica nakon što je prethodno u prostorijama zatvora izvršio samoubistvo. Nadležni organi će provesti uobičajenu proceduru i istragu kako bi bile utvrđene okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja.
5: Rusija i Ukrajina nastavile su međusobne napade raketama i dronovima. 3 osobe poginule su u ukrajinskom napadu dronovima i projektilima na rusku ruku.

0: luku Novorosijsk. S druge strane, najmanje dvije osobe ubijene su u ruskom napadu dronom na voz u oblasti Odese u Ukrajini, a Rusija je napala i luku Izmail na Dunavu, koja je važna za izvoz ukrajinskog žita. Miroslav Nicović.
1: Tokom ukrajinskog napada dronovima i projektilima na crnomorsku rusku luku Novorosijsk oštećena su dva terminala za izvoz žitarica i pogođena je ruska pomorska baza. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Kijev pokrenuo koordinisanu operaciju sa ciljem udara na bazu, ali nije pomenuo napada na luku. Saopštio je i da su ukrajinske snage oslobodile 745 km kvadratnih teritorije ove godine na jugoistočnom frontu u Ukrajini. Naveo je da je 26 naselja koja su bila pod ruskom kontrolom vraćeno pod kontrolu Kijeva. Međutim, Zelenski je za CNN izjavio da Ukrajina ima tek desetinu raketa presretača koje su joj hitno potrebne od Sjedinjenih Država za odbranu od ruskih napada balističkim raketama koji su sve intenzivniji.
2: So this year we have two and half times.
3: Ove godine imamo 2,5 puta manje presretača nego što smo imali 2025. Rusija mjesečno ima dvostruko više balističkih raketa nego što je imala ranije. Ukrajina bi, ukoliko bi joj Sjedinjene Države prodale 5% svojih zaliha, mogla da izdrži zimu i spase živote, dok bi sa 10% mogla da uništi sve ruske balističke rakete.
1: Saopštio je i da je Kijev američkim pregovaračima predao prijedloge za okončanje rata. Sa druge strane, Moskva tvrdi da je Kijevu dostavila 3 spiska ratnih zarobljenika i osuđenih ukrajinskih vojnika predloženih za razmjenu, ali da je ukrajinska strana te prijedloge odbila. Ipak, u okviru procesa razmjene, Rusija je predala Ukrajini 261 tijelo poginulih vojnika, dok su Rusiji predana 24 tijela ruskih vojnika. U međuvremenu, ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je ostrvo Iturup u Kurilskom arhipelagu, koje je predmet teritorijalnog spora između Rusije i Japana, a posjetu je Tokio ocijenio kao neprihvatljivu. Na ostrvu Putin se osvrnuo i na rat u Ukrajini i granice.
3: Jasno je da se glavni ciljevi rješavaju tokom specijalne vojne operacije, ali je naša zajednička odgovornost da obezbjedimo bezbjednost ruske države na svim njenim granicama, na svim njenim teritorijama.
1: Nešto ranije, ruski predsjednik je zaprijetio da će u znak odmazde zaplijeniti brodove evropskih zemalja koje su, kako se sumnja, oduzele brodove koje pripadaju ruskoj floti iz Sjenke. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
4: Tijelo jednog od 4 državljana Portugala koji su nestali u Velebitskom kanalu pronađeno je jutros. Nastavlja se potraga za još jednom nestalom osobom. Dvoje Portugalaca pronađeno je juče živo nakon višesatne potrage. Nestanak 4 mladih prijavljen je u noći na srijedu, a njihovo plovilo pronađeno je u blizini obale Krka.
0: 16 sati i 15 minuta slušate Dnevnik radija Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije između ostalog govorimo o večerašnjem koncertu legendarnog britanskog sastava Prodigy u Sarajevu i posljednjim pripremama za sutrašnje otvaranje ovogodišnjeg izdanja Sarajevo Film Festivala.
4: Predstavnici autoškola Tuzlanskog kantona upozorili su da su spremni na blokade saobraćajnica ako problem u vezi s uvođenjem aplikativnog softvera za polaganje vozačkog ispita ne bude riješen. Instruktori vožnje i predstavnici autoškola tvrde da im je zbog aktuelnog sistema praktično onemogućen normalan rad, dok kandidati mjesecima čekaju na polaganje ispita.
0: U Gradačcu je otvoren 53. međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, najstarija specijalizovana sajamska manifestacija u Bosni i Hercegovini. Tokom 3 dana trajanja predstavit će se oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Ovogodišnji sajam prilika je za poljoprivredne proizvođače i prerađivače hrane i pića da predstave prednosti i dostignuća u ovoj privrednoj grani. Kadira Šakić.
5: 53. sajam šljive trebao bi da potvrdi značaj Gradačica kao jednog od važnih centara poljoprivredne proizvodnje i privrede u Bosni i Hercegovini, te dodatno otvori prostor za nova poslovna povezivanja i promociju domaćih proizvoda, poručuju organizatori. Na sajmu učestvuje oko 150 izlagača iz cijele Bosne i Hercegovine, a neke od njih smo pitali koliki je značaj ovog sajma.
6: Zaista nam znači, obzirom da je sajam jako posjećen, naši proizvodi se mogu vidjeti

0: široko, znači svaki posjetilac, a evo vidimo ih, da ih ima zaista dosta, može probati uživati u našem proizvodu.
1: Uspjela sam prodati i neočekivano.
2: Svečanom otvaranju prisustovali su brojni zvaničnici, privrednici, poljoprivredni proizvođači i gosti iz naše zemlje i zemalja regiona. Gosti sajma su dočekani na kuli grada Gradačca, gdje je upriličen prigodan program i druženje uoči zvaničnog otvaranja manifestacije. Gradonačelnik grada Gradačca Hajrudin Mehanović kazao je da je cilj da Gradačac postane regionalni centar koji će kroz projekat Put šljive promovisati ne samo proizvodnju i preradu šljive, već i gastronomsku, kulturnu i tradicionalnu baštinu kao i ruralni turizam.
3: Čast i zadovoljstvo biti organizator jedne ovakve manifestacije koja ima više od pola stoljeća tradiciju i nadam se da će ovaj prijem proći u najboljem redu kao što je to tradicija višegodišnja grada Gradačca i da će i sama sajmska manifestacija proteći u jednom duhu optimizma i da će ostvariti rezultate koje mi svi očekujemo, a to je da se iz grada Gradačca ponesu najljepši utisci i uspomene koje će nagnati sve one koji su danas i ovih dana u Gradačcu ponovo dođu u naš grad.
2: U Gradačcu je danas potpisan i memorandum o međunarodnoj inicijativi za pokretanje projekta Put šljivi. Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić.
4: Šljiva je izuzetno značajan potencijal ove zemlje i mi to želimo iskoristiti. Želimo šljivu vratiti na one stare staze gdje ona nekada bila. Mislimo da nismo dovoljno iskoristili taj potencijal koji imamo. Tako da smatram da ćemo napraviti jedan iskorak kad je u pitanju šljiva.
2: Cilj sajma je povezivanje poljoprivrednih proizvođača, privrednika i institucija, promocija domaće proizvodnje, razmjena iskustava i znanja, ali i stvaranje novih poslovnih prilika. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
5: Na gradskom groblju Bare u Sarajevu održana je komemoracija i obavljena dženaza i ukop bosansko-hercegovačke rediteljice, producentice i profesorice Leile Panjete, koja je umrla u ponedjeljak u 50. godini. Ostavila je značajan trag u bosansko-hercegovačkoj kulturi, umjetnosti i filmskim studijama, a iza nje ostaje i vrijedan autorski opus. Bila je dekanesa i profesorica na Filmskoj akademiji Sarajevo. Ines Baždalić.
6: Imala je znanje, širinu i radoznalost, bila duboko uronjena u polje vizuelne kulture, imala sposobnost da povezuje i analitički promišlja svjetove teatra, filma, režije i medija, bavila se estetikom, propagandom, filmskim i medijskim studijima, vizuelnim i izvođačkim umjetnostima kao i kulturološkim istraživanjima. Koncipirala je Leila Panjeta i organizovala brojne izložbe, dokumentarne filmove. Bila je i dekanesa Filmske akademije Sarajevo, svjedoči i govori i filmska producentica Emina Ganić.
7: Ogroman gubitak za mene lično, za Univerzitet SSST na kojem smo imali zadovoljstvo da bude dio našeg tima, da razvija sa nama skupa, da sanjamo ambiciozno o novim programima, o novim projektima. Naš rad, naše druženje, naše poznavanje je prekinuto toliko naprasno, zbog toga smo još uvijek zbunjeni i ne možemo još uvijek nekako da apsorbiramo činjenicu da nje zaista nema.
6: Leila Panjeta je vjerovala u znanje i obrazovanje, njegovala prostor akademske sumnje, kroz pedagoški rad educirala brojne studente kroz polja teorije i historije filma, režije te filmske produkcije. Na komemorativnom skupu govorio je i glumac Adnan Hasković.
8: Jedna plemenita duša je napustila ovaj svijet i to je gubitak ne samo za njenu porodicu i prijatelje, nego i čini mi se za cijeli svijet. Jer Leila je neko ko je toliko toga dao svijetu kulture u kojem je sve manje ljudi koji se bave suštinom, a Leila je bila čista suština.
6: Studirali su zajedno u ratnim godinama u Sarajevu i dugi niz godina drugovali Leila Panjeta i režiser Ahmed Imamović.
9: Ne znam, nekako tužan sam. Mislim da žena tih intelektualnih kapaciteta nije uskorištena u društvu na najbolji mogući način. I to nije problem pojedinca, ni Lele koja je, nažalost, otišla, već oni koji dolaze.
6: Svoj akademski i profesionalni rad Leila Panjeta materializovala je kroz nekoliko izdanja. Autorica je 13 knjiga i preko 50 naučno-istraživačkih radova. Izdvajamo naslove Dijalektika nestajanja, telenovela Fabrika ljubavi, Uvod u produkciju i žanr, Potreba za smislom, Mit, manipulacija i film i Nove i stare laže. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
5: Projekcijom filma Očevina poljskog Oskarovca Pavela Pavlikovskog sutra počinje 32. Sarajevo Film Festival. Do 21. avgusta u 18 festivalskih programa biće prikazano više od 260 filmova na 20 lokacija u gradu.

0: Tokom festivala biće dodijeljeno i 5 počasnih srca Sarajeva, a fokus i ovog izdanja je na regionalnoj kinematografiji i bosansko-hercegovačkom filmu. O predstojećem Sarajevo film festivalu sa njegovim direktorom Jovanom Marjanovićem razgovarala je Danijela Regoje.
1: 32. Sarajevo film festival je pred nama i ove godine bogat program na mnogo lokacija, nekako po cijelom gradu. Evo, kada bi u brojkama to sumirali, kako bi izgledalo?
2: To je vjerovatno preko 260 filmova na 20 lokacija, uključujući sve opštine u Sarajevu, Tuzlu također, koja ide istovremeno uz reprize Sarajevo film festivala i još nekoliko gradova nakon festivala. Zaista vidimo da Sarajevo film festival pokušava da dođe do sve publike, svakako u Sarajevu, ali evo i šire.
1: I ove godine 5 počasnih srca Sarajeva dodjeljujete. Šta je to izdvojilo ovu malu reprezentaciju?
2: Pa prije svega njihov rad i kvalitet. Mislim da su ovo sve imena koja zaslužuju da njihov rad bude prepoznat. To su sve imena koje imaju različite veze sa Sarajevom, ali vrlo jake. Od Diega Lune, koji je nekako dio cijele generacije meksičke koja je vrlo bila vezana u Sarajevo, od Alfonso Corona kojeg oni zovu profesor, evo, od Emily Watson je po treći put na Sarajevo film festivalu i neko koji je bio uz nas i podržavao festival od njegovih početaka. Evo, film koji ćemo najpokazati u njenu čast će biti film koji je upravo na drugom Sarajevo film festivalu proglašen najboljim filmom, dok još festival nije imao nagradu Srce Sarajeva, fokusirano na regionalnu kinematografiju. To je bio Breaking the Waves Lars von Triera, kojom ona glumi glavnu ulogu u principu uz Skarsgarda. Naravno, Ashgar Farhadi je i bio predsjednik žirija u Sarajevu, tako da neko čije sve filmove smo u principu prikazivali. Sada ćemo ih objedinjeno uz nagradu Srce Sarajeva, koju, evo, mislimo možda da je zaslužio i ranije, ali nikada nije kasno. Emir Hače Hapizbegović, mislim da je zaista vrijeme da festival pokaže da bosansko-hercegovački autori zaslužuju na isti način kao oni koji su naravno to zaslužili svojim radom da budu prepoznati nagradom kao što je Počasno srce Sarajeva. Woody Harrelson je neko koji je u Sarajevu snimao 96. godine film Welcome to Sarajevo, koji mislim da je jedan od značajnijih filmova o ratu uopšte, tako da svakako po svom dometu i dosegu, i zaista mislim, pored svega onoga što je Woody Harrelson uradio u kinematografiji, da ima i ta vrlo jasna poveznica sa Sarajevom je značajna.
1: Festival odaje priznanje bosansko-hercegovačkoj kinematografiji nekako od ove predfestivalske večeri i filma Ivice Matića Žena s krajolikom do samog zatvaranja i restaurirane verzije Ničije zemlje Danice Tanović.
2: Da, to je zanimljiva neka konekcija koja pokazuje tendenciju ka tome da vjerovatno se svijest o značaju, o nasljeđu kinematografije povećala i briga o tom nasljeđu je vjerovatno nešto što treba još više da se poveća. Festival je, vjerujem, to prepoznao u pravom trenutku i pokušao da pruži svoju platformu tome. Tako da, sa Blumom smo krenuli, ali nakon toga se ustalila u stvari ova fokus na restauraciji. Dakle, to je nešto čime se festivali često bave, što znači i savremeno gledanje starijih filmova koji jednostavno pokazuju da kad god ih gledamo, oni komuniciraju sa današnjicom. Eto, i to je ono što će biti zanimljivo i u jednoj i drugoj ovoj projekciji, ali i u trećoj. Evo, Welcome to Sarajevo nije film bosansko-hercegovačke kinematografije, ali je sniman u Sarajevu i to isto zanimljivo. To je film koji je snimljen 96. u Sarajevu na originalnim lokacijama, gdje Sarajevo izgleda kako izgledalo u tom trenutku.
0: Bio je to razgovor sa direktorom Sarajevo film festivala Jovanom Marjanovićem, a na Sarajevskom stadionu Grbavica večeras će svoj prvi koncert pred bosansko-hercegovačkom publikom održati legendarni britanski sastav Prodigy, jedan od najuticajnijih bendova u istoriji elektronske plesne muzike. Ovaj spektakl, po mnogima najveći koncert jednog svjetski poznatog benda u Sarajevu nakon nastupa grupe U2 prije skoro 30 godina, okupit će više od 10.000 fanova kultne skupine. Samir Čulić.
3: The Prodigy je ime koje je u istoriju popularne elektronske plesne muzike upisano zlatnim slovima. Još od prvog albuma Experience 1992. preko legendarnih Music for the Jilted Generation i The Fat of the Land, The Prodigy su svojom muzikom do kraja prošlog vijeka uticali na mnoge podžanrove savremene elektronike. Zato su temelji vječiti uzor mnogim mlađim muzičarima, kao i jedan od omiljenih bendova generacijama slušalaca. I nakon slavnih 90-ih imali su značajne

0: na izdanja i nastavili pomjerati granice, ali ono što je ostalo zaštitnim znakom kroz decenije su njihovi živi nastupi, obilježeni nevjerovatnom energijom i audiovizuelnim spektaklom. Takav spektakl, prema riječima organizatora koncerta Renata Čelika ispred ekipe Garden of Dreams, očekuje i domaću publiku večeras nešto poslije 22 sata.
1: Ja sam bio eto prije 3 mjeseca na koncertu u Londonu, bio sam na pravo puno koncerta u životu i partija, ali takvu produkciju, takvu energiju fakat nisam osjetio. Mm-hmm. Tako da se baš nadam da će bar dio ti energije biti u Soraju.
0: Koncertni program na Grbavici počinje već oko 19 sati kada će na binu izaći beogradski alternativni rock sastav Koi Koi. Nakon toga publiku će dodatno zagrijati domaća skupina Helebnejse, a pred sami koncert The Prodigy-a sa specijalnim technosetom nastupit će i popularni bosansko-hercegovački DJ dvojac After Affair. Za BH Radio 1, Sami Čulić.
2: U Bihaću je 31 stepen, Sarajevu i Brčkom 32, Trebinju i Banja Luci 33, Neumu 36 i Mostaru 38 stepeni.
3: Do kraja dana sunčano i vruće, a slično vrijeme očekuje se i sutra. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu od 20 do 24, najviša dnevna od 28 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Trenutno su velike gužve na magistralnim cestama Lašva Vitez i na obilaznici pored Mostara. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Hum, Ivanica, Zupci i Deleuša, a na graničnim prelazima Brod i Klobuk na ulazu u našu zemlju. Na prelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. I dalje je aktivno nekoliko požara, najteža situacija na području Konjica i Nevesinja.
3: Centralna izborna komisija izrekla nove kazne zbog kršenja izbornog zakona.
2: Otvoren sajam šljive u Gradačcu.
3: Sati i 30 minuta slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Isa Avdić, spikerica Aida Krejehić, urednici emisije Mirela Huković-Hođić i Amir Sužanj. Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: Na Evropskom prvenstvu u plivanju koje se održava u Parizu danas su nove nastupe upisali predstavnici Bosne i Hercegovine. Naša najbolja sportistkinja Lana Pudar, iako se plasirala u polufinale trke na 100 metara delfin, naknadno je odustala od tog nastupa. Lana je ostvarila 13. vrijeme, 58.45, i večeras ipak neće nastupiti u polufinalu, a kako je navedeno iz stručnog tima naše plivačice, odluka je donesena u sklopu strategije racionalnog trošenja snage nakon zahtjevnog perioda oporavka, a fokus je na subotnjim kvalifikacijama na 200 metara delfin. U kvalifikacijama na 200 metara slobodno jutros je Jovan Lekić zauzeo 41. mjesto, dok je Kenan Dračić bio 56. Pored njih Bosnu i Hercegovinu na Evropskom prvenstvu predstavljaju još i Arijan Kadić, Iman Avdić, Filip Kuruzović te Stefan Vrtikapa.
6: Fudbaleri Banjalučkog Borca večeras će igrati revanš susret sa bjeloruskim Vitebskom u okviru trećeg pretkola konferencijske lige. Banjalučani su u prvom meču na gradskom stadionu slavili sa 1-0, a sada će igrati na neutralnom terenu u mađarskom gradu Mezekoveždu. Na stadionu u ovom živopisnom gradiću izabranici trenera Vinka Marinovića branit će gol prednosti iz Banja Luke, kada je, podsjetimo, precizan bio Stefan Savić. Slušamo očekivanje šefa struke borca Vinka Marinovića.
7: Moramo da igramo i da pokušamo da igramo na način na koji mi to želimo, znači da budemo kompaktni, da budemo disciplinovani i da budemo kravi kad budemo u posjedu lopte. Ovo su utakmice uvijek koje zahtijevaju maksimalnu koncentraciju, jer naravno u svakoj ovoj utakmici svi detalji su jako bitni, kako u duelu, tako i u prekidima i u svim momentima fudbalske igre. Dakle, potrebna nam je jedna maksimalna koncentracija svih 90 minuta. Naravno, mi imamo jedan cilj i vjerujem da će ekipa dati sve od sebe i da će ispuniti sve one zadatke koje ima pred sobom i da ćemo na kraju se plasirati u narodno kolo.
6: Utakmica Vitebsk Borac počinje u 19 sati i pratit ćemo u programu BH Radija 1. Pravdu na

0: dijelit će engleski arbitar Andrew Medley. U slučaju prolaska dalje, BH prvak bi igrao u play-offu protiv poraženog iz duela Lige Evrope između Vikingura i Tuna. Švajcarski tim slavio u prvom meču sa 3-0, pa se može naslutiti koga bi Banjalučani čekali na posljednjoj stanici do plasmana u grupnu fazu konferencijske lige. Izvajamo i večerašnje mečeve Tobol Partizan, Beograđani imaju prednost 3-0, Rijeka sa golom prednosti gostuje Ilvesu u Finskoj, dok Hajduk nakon pobjede 5-2 u Litvaniji čeka sastav Žalgirisa. U sinoćnjem programu odigrane su tri utakmice, pobjedom 5-1 na Debrecenom dalje se plasirao Kopenhagen, a u play-offu ćemo gledati i Katovice te austrijski Rapid. Fudbaleri Paris Saint-Germaina nastavili su sjajan niz nakon što su pobjedom protiv Aston Villa 2-1 osvojili naslov u UEFA Superkupu. Meč između aktualnog osvajača Lige šampiona i Lige Evrope odigran je na stadionu Red Bull Arena u Salzburgu, a tim Luis Enriquea samo je potvrdio od kakvom se kvalitetu radi. Paris Saint-Germain je ušao u duel kao favorit i to je uspio krunisati, pa na kraju podići treći trofej ove godine nakon titula prvaka Evrope i Francuske. U 20. minutu Francuzi su poveli golom Kvaračkelije. Mladi Mađo izjednačio pred kraj prvog poluvremena, a konačan rezultat postavio je Désiré Doué u 61. Luis Enrique oboje već 13. trofej na klupi Paris Saint-Germaina, čime je dodatno učvrstio mjesto u istoriji parijskog kluba.
1: U prostorijama Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine danas je predstavljen tim koji će nastupati za našu zemlju na predstojećim mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Delegacija Bosne i Hercegovine broji predstavnike u pojedinačnim i kolektivnim sportovima poput plivanja, atletike, streljaštva, biciklizma, vaterpola, odbojke te košarke 3x3. O detaljima govori šef misije Said Fazlagić.
2: Ovo je takmičenje na kojem će učestvovati gotovo 4000 sportista iz 26 država sa tri kontinenta iz Evrope, Azije i Afrike. BH tim će nastupiti u 15 sportova, to su tri timska sporta i 12 pojedinačnih sportova. Naš tim će sačinjavati 76 sportista, 25 trenera i medicinskog osoblja, 6 sudija koji će dijeliti pravdu, a operativno će podržavati tim 4 poslanika Olimpijskog komiteta. Dakle, naš tim će ukupno brojati 111 osoba.
1: Jedan od 76 članova sportske delegacije Bosne i Hercegovine je i najbolji atletičar naše zemlje, Amel Tuka.
3: Osjećamo tu odgovornost

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. U nastavku idemo do kantonalne uprave civilne zaštite Bosansko-Podrinskog kantona. Na telefonskoj vezi sa nama je i direktor ove uprave, gospodin Mithat Hadžiomirović. Direktore, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
2: Dobar dan i lijep pozdrav vama i vašim slušalcima.
1: Direktore, brojni požari koji posljednjih dana bukte širom Bosne i Hercegovine još jednom upozoravaju koliko je važno imati spreman i dobro opremljen sistem zaštite i spašavanja. Za početak, možete li nam reći, dakle, kakva je situacija na području našeg kantona, imamo li aktivnih požarišta, koliko je povećana opasnost zbog temperatura i suše od zbijanja požara na području našeg kantona?
2: Pa ovako da kažem, hvala Bogu, mi nismo imali izazov u dosadašnjem periodu, znači sa nastankom požara, što ne znači da treba budnost da padne i sa najmanju moguću mjeru. Ovom prilikom želim da naglasim i da se u prvom redu zahvalim našim građanima koji su očigledno iskazali povećanu budnost, povećanu disciplinu i svjesni su rizika koje nosi nakon onih apokaliptičnih slika iz Francuske i Španije, znači sve je jasno šta i kako može biti. Naravno, ovaj sistem je tu da odgovori na eventualne zahtjeve, ali ja se nadam da i u narednom periodu ne bi trebao da bude neki veći gužvi, pošto se očekuje da će ove temperature polako početi da padaju.
1: Hvala Bogu, pa je tako. Direktore, koliko su civilna zaštita i vatrogasne jedinice, ako imate informacija, u našem kantonu spremne odgovoriti ukoliko bismo imali požar većih razmjera? Kakva je situacija sa opremom? Imate li dovoljno vozila, pumpi, zaštitne opreme i tako dalje?
2: Pa ovako, što se tiče toga, znači uvijek može se glede opremljenosti. Struktura civilne zaštite ima tu dosta prostor za eventualne pomake, međutim sad za sad kako je stanje, mi smo zadovoljni, pogotovo

0: smo zadovoljni, znači, tim ljudskim faktorom koji je koncentrisan u profesionalno vatrogasnoj jedinici. Šta sam htio da kažem, prije neki dan je bila skupština dobrovoljnog vatrogasnog društva i nadam se da će i taj segment konačno uzeti i preuzeti ulogu koju treba da ima i zakonski, a inače poznate kroz istoriju da je to bio baš jedan značajan segment u odgovoru na eventualne izazove.
1: Direktore, šta je u posljednje vrijeme nabavljeno i gdje još vidite prostor za dodatno opremanje? Uvijek nekako vrijedno radite na namjenskim sredstvima za unapređenje kapaciteta, zaštite i spašavanja. Evo, kakve su nove informacije?
0: Pa ovako, znači, vezano za to, mi smo, ono što smo planirali u ovoj godini, otprilike smo završili jedan veći dio. Ostalo nam je, znači, pokrenuti postupak javne nabavke vezano za opremanje našeg rescue tima. Zatim opremamo kantonalni zavod za javno zdravstvo, znači, na još jedan veći nivo će se popeti eventualno, da ako bude trebao ispitivati i namjenice, a pogotovo vodu. A šta sam htio da kažem, znači, u završnim je pregovorima, ono smo najavili još početkom godine, da bi trebali jedna platforma da nam dođe za za reakciju eventualno što bude trebalo spašavanje sa visine. A htio bi ovom prilikom da kažem da u okviru 18. septembra, dana grada Goražda, 17. imamo zajedničku, ćemo imati vježbu na lokalitetu Modran, znači sa MUP-om BTK Goražda, jedinstvom za podršku, i to smo planirali da bude i promocija našeg trening centra koji će po prvi put biti ovdje na području naše kantona i zaživjeti. To je trebalo još u ranijem periodu, mnogo ranije da se formira, ali evo, bolje ikad nego nikad.
1: Tako je, jedan od najboljih načina svakako provjere spremnosti jesu upravo vježbe koje planirate. Evo, direktore, možda za kraj da kažemo koliko građani mogu doprinijeti prevenciji požara, šta im savjetujete i možete li možda i ocijeniti sistem civilne zaštite danas, jeste li dovoljno spremni?
0: Pa da vam kažem nešto, pokazalo se da niko nikad ne može biti dovoljno spreman, sve zavisi koje su razmjeri izazova eventualno koje mogu nastati. Hoću ću ponovo da podvučem, znači, da su naše građane ovog puta izrazili visoku svijest, znači nismo imali požara čiji bi uzrok bio, znači, paljenje na otvorenom i ostalo, i ukoliko bi, znači, nastavili ovakvom tendencijom uz normalno gdje god može si povećati i oprez, a i jednostavno prenebrignu svaki mogući rizik, mi ćemo biti izuzetno zadovoljni. Kažem, što jednom podlačim, mi imamo izuzetno spremnu profesionalnu vatrogasnu jedinicu. Nadam se da će u narednom periodu i grad Goražde poduzeti određene mere na još opremanju te jedinice. Mislim da bi to trebalo, obzirom na sam na naše kapacitete i ostalo, da bude dovoljno za naredni vremenski period.
1: Direktore, nadamo se da neće doći do nekih svakako požara većih razmjera. Hvala vam što ste govorili za naš program i čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala i vama, nadam se da neće biti prilika analiza šta se desilo, nego da će biti u ovakvom odračiju na ove teme.
1: Hvala vam još jedan put. Poštovani slušalci, naš gost je bio direktor kantonalne uprave civilne zaštite Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, gospodin Mithat Hadžiomirović. Toliko za ovo javljanje, slijedi muzika.

0: IPE Radio Goražda. Bosna i Hercegovina nalazi se pod uticajem novog toplotnog vala uz veoma visoke dnevne temperature koje će obilježiti i naredne dane. Kada možemo očekivati kraj ovog perioda vrućina, hoće li biti osvježenja i padavina, te kakvo nas vrijeme očekuje do kraja avgusta? O aktuelnim vremenskim prilikama za program našeg radija govori meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, gospodin Damir Šantić. Gospodine Šantić, dobar dan, želimo i vama.
1: Dobar dan vam, poštovani slušateljima.
0: Hvala vam lijepo. Nalazimo se dakle usred novog toplotnog vala. Koliko će on trajati i kada možemo očekivati pad temperature?
1: Nisu baš toliko visoke temperature zraka. Znači, odmah samo da ispravim, neće biti vrućina kao prošle sedmice. Dakle, neće. Sunčano je, ima dosta vjetra u drugom dijelu dana, sjeveroistok, hladan vjetar. Držat će te temperature barem jedno 3 stepena niže. Prilike po Bosni 30, 34, 5 stepeni, neće biti toplije. Imao smo prošle sedmice i par dana kada je cijeli sever bio prilike između 37 i 40, sad će to biti ipak nešto niže, prilike tako je do utorka, nešto kiše čekam utorak. Prešlo bi sa zapada prema istoku zemlje, tako da je većina padavina se zasad prognozira krajina sjever Bosne, na istoku možda posle podne ko padne koja kap kiše, ništa značajno, uglavnom ne prognoziramo neke velike padavine. To je samo kratkotrajno za utrak i već bi stalo do kraja dana. A uglavnom, dakle, što se tiče temperatura zraka, neće biti ništa rekordno, niti toplije u odnosu na protekli period.
0: Da li, kakve će noći biti?
1: Svježije, dakle, temperature tokom noći padaju, to je u Bosni većinom naredna dva dana od nekih 11 do 16 stepeni, na jugu 23-4 stepena, polako prema vikendu i početku naredna, to će biti generalno ponedjeljak, pred ovu neku promjenu, tu bi opet mogle biti temperature oko 34-37 u Bosni, bilo bi neke vrućine, naravno uvijek je niže na visoravnima, planinama pogotovo, ponedjeljak očekujemo opet ako je dosta vruć dan, ponedjeljak i utorak, kao sam rekao, promjena, neka kiša, malo će temperature zraka i osvježiti utorak i narednu srijedu. Znači, polako dok ponovo ugrije, ali već idemo prema kraju 8. mjeseca. Tako što tiče nekih velikih vrućina, zaista to iza nas.
0: A postoji li mogućnost u narednom periodu da bude lokalni pljuskova, grmljivine i nevremena?
1: Ne, za sada sve je stabilno do utorka. Znači, stabilno vi dana. Ljeto je, biće, naravno da je vruće i 32 stepena hlade je velika vrućina, ali neće biti ništa alarmantno, rekordno i inače iznad prosjeka.
0: Da li možemo govoriti o tome kada možemo očekivati konkretnije osvježenje?
1: Ne još. Dakle, pričekat ćemo kraj ovog mjeseca. Još ne. Ovo utorak je kratko trajno. Rano je govoriti o nekom ozbiljnijem zahlađenju. Znate, još uvijek će trajati ljeto. I kalendarski je više od mjesec dana, još uvijek ljeta. Tako da nije očekivati baš da nagute.
0: E sad postavlja se pitanje da li će možda biti novi toplotni valova.
1: Ja. Ne može biti, ne može. Idemo prema kraju ljeta, neće biti ničega ekstremnog. Znači, polako će se mijenjati ova vrućina koja generalno dolazi nama sa sjever Afrike, ona će polako ide sve južnije od Balkana i više svježih zraka će dolaziti sa sjevera prema našim geografskim šridama, tako da nemojte se brinuti, neće biti nikakvih više ekstremnih vrućina.
0: Septembar vjerovatno prijatniji.
1: Da. Da, apsolutno.
0: Hvala vam u svakom slučaju na ovim informacijama. Svako dobro i čujemo se.
1: Hvala također.
2: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.

0: otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U programu našeg radija danas govorimo o aktivnostima Crvenog križa Goražde, organizacije koja kroz različite projekte svakodnevno pruža podršku ljudima kojima je pomoć najpotrebnija. Već godinama traje projekat pomoći migrantima koji prolaze kroz područje naše kantona, dok se istovremeno realizuje projekat Gerento domaćica kroz koji se pomoć i briga pružaju starim i nemoćnim osobama u njihovim domovima. Uz ove projekte, naravno, Crveni križ obavlja i redovne aktivnosti pomoći građanima koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. O svemu tome govorimo u nastavku našeg programa. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Emir Sarajlić, sekretar Crvenog križa Goražde. Gospodine Sarajlić, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan vama i naravno slušalcima Radio Goražda i hvala vam na poziv.
1: Hvala i vama naravno što govorite za program našeg radija. Projekat pomoći migrantima koji prolaze kroz područje naše kantona traje već nekoliko godina. Kakva je trenutno situacija na terenu?
2: Pa kao što ste u najavi rekli, evo i sada, to je projekat koji traje već, mi smo ušli praktično u petu godinu implementacije tog projekta i projekat kroz koji mi pružamo pomoć migrantima. Uglavnom se radi o pružanju prve pomoći, obzirom da oni često dolaze ovdje na područje na kojem mi radimo sa različitim vrstama povreda, obzirom na teren koji prođu prije nego što stignu do Goražda. Dakle, prva usluga je to pružanje prve pomoći i da ih osvježimo. Zatim imamo mogućnost da im podijelimo hranu, higijenska sredstva i naravno vodu i da im damo određene informacije koje u tom momentu mogu biti za njih značajne. Ako su negdje na terenu, nekim šumskim putem, onda su te informacije vezane za potencijalnu opasnost od mina. Naravno, oni se ne zadržavaju ovdje dugo, njihov je cilj da nastave svoj put prema zapadnim zemljama, ali prvo idu prema Sarajevu pa onda dalje. Dakle, to je jedan projekat koji zaista ima svoju potpunu opravdanost i trenutno mogu reći da se provodi u više zemalja regiona. Dakle, imamo jedan projekat koji su uključene i Sjeverna Makedonija i Srbija i Crna Gora i evo Bosna i Hercegovina i prije toga i Albanija. Dakle, jedan projekat koji će sigurno, ono što ja znam u ovom momentu, potrati naredne tri godine, pa ćemo vidjeti dalje.
1: Koliko je migranata evidentirano u proteklom periodu i da li primjećujete povećanje ili smanjenje njihovog broja?
2: Pa mogu vam reći odmah podatke za zadnja tri mjeseca, to je ono što je najaktuelnije, znači maj, juni i juli. U prosjeku smo imali 120 migranata mjesečno, najviše je bilo u junu

0: 146, u maju 110, u julu 107. Dakle, to je neki trend od prilike koji će se vjerovatno zadržati i narednih mjeseci.
1: Da li su to djeca, starije osobe, iz koje zemalja dolaze?
0: Da, uglavnom se radi o muškarcima, punoljetnim, ali mlađim osobama, negdje između recimo 20-30 godina starosti. Ranije su imali najviše tih migranata iz Afganistana, Pakistana. Sada je to Sudan, Bangladeš, iz različitih zemalja, dakle, u kojima, evo, možemo reći, nije baš i sređena situacija, tako da oni nastoje da na taj način nađu neke bolje uslove za svoj život i za eksistenciju.
1: S obzirom na to da projekat traje već godinama, koliko se situacija na migrantskoj ruti kroz područje naše kantona promijenila?
0: Pa vidite, značajno se promijenila. Imali smo na početku još znatno veći broj migranata. Dešavalo se da imamo i po 300-400 migranata na mjesečnoj osnovi. Evo vidimo da se taj sad broj smanjuje, odnosno smanjio se, ali još uvijek je to značajan broj. Sad mi ne možemo zaista predvidjeti šta će se dalje dešavati, ali sigurno znamo da je veliki broj migranata koji su opet u pokret, koji su krenuli, kažem, prema zapadnim zemljama, može se očekivati naravno da će jedna od njihovih ruta biti ovdje koja prolazi kroz naš grad, odnosno kroz naš kanton. Dakle, to je nešto što je teško predvidjeti, ali na osnovu neki rani iskustva možemo na ovaj način da govorimo o tome.
1: Pored ovog, u toku je realizacija projekta Geronto domaćica. Koliko je ovaj projekat značajan za starije nemoćne osobe na području Goražda, koliko korisnika trenutno obilazite i kojim zapravo usluge pružate?
0: To je projekat koji, evo, mi smo drugu godinu uključeni, kao što smo ranije rekli, financira ga Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i tu učestvuje i Federalni zavod za zapošljavanje. Mi imamo trenutno dvije osobe koje rade, tako zvane geronto domaćice, koje rade na realizaciji ovoga projekta i one imaju u prosjeku negdje oko 50 korisnika, taj broj nije konstantan, se mijenja. Uglavnom korisnici određuju i na osnovu saradnje sa Centrom socijalni rad i o tome smo govorili jer oni zaista imaju najbolje podatke, tako da nas mogu uputiti na one kojima je takva vrsta pomoć potrebna, a evo da kažemo da ta pomoć se ogleda u održavanju higijene, recimo u tim objektima ti ljudi stanuju, uglavnom su korisnici starije osobe i slabije pokretne osobe, dakle njima je ta pomoć dobra, održavanje lične higijene, donekli u kuhanju hrane, zatim nabavci, ne znam, lijekova, ako treba da se neko otprati do bolnice ili doma zdravlja, razgovor sa tim ljudima, šetnje i tako dalje, sve su to neke vrste pomoći koje zaista tim ljudima dobro dođu i mi smo kroz taj protekli period zaista vidjeli da ovaj projekat itekako ima svoju opravdanost i da je dobro da se realizuje, kažem, još jednu godinu, a za dalje ćemo vidjeti.
1: Naravno. Osim pomoći u domaćinstvu, evo kao što kažete, starim osobama važan je razgovor, druženje i osjećaj da nisu zaboravljeni.
0: Pa sigurno, to je nešto što svakom čovjeku je potrebno, dakle, mi smo društvena bića i samoća je nešto što zaista ne želimo nikome, pa i taj vid pomoći itekako bitan.
1: Naravno, pored ova dva projekta o kojima smo govorili, Crveni križ kontinuirano pomaže i građanima u stanju socijalne potrebe. Kako je trenutno stanje i koji su najčešće zahtjevi za pomoć?
0: Pa jeste, mi naravno provodimo i te socijalne aktivnosti, prije čega radi se o pomoću hrani, higijenskim sredstvima, ali u zadnje vrijeme imamo mogućnosti dosta da pomažem kad su pitanje ove pelene za odrasle osobe i tu su velike potrebe. Mogu reći da u zadnje vrijeme više se orijentišemo na korisnike u, recimo, ustikovni prači, obzirom da je smanjen pritisak kad je u pitanju ovdje Goražde.

0: vjerovatno je to zbog toga što ovdje imamo tu javnu kuhinju. Ali i dalje ima potrebe za da se pružaju te vrste pomoći. Tako da su te socijalne aktivnosti uvijek bitne i vjerovatno i u narednom periodu će to tako biti.
1: Koliko u svim ovim aktivnostima znači podrška volontera, institucija, privrednika, samih građana?
0: Pa istino da vam kažem, uglavnom smo u zadnje vrijeme mi nekako orijentisani na nas par koji smo ovdje u poslanicima, mi naravno i mladi volontera, ali za ove konkretne aktivnosti uglavnom mi to radimo, obzirom da se mora ići na teren i ove druge dvije opštine, tako da je to otprilike takva situacija. Kad u pitanju podrška koju imamo, ona dolazi sa nivova gradske uprave, neke druge vrste podrške, pravo da vam kažem, i nemam. Uglavnom, do ovih roba dolazimo kroz strukturu Crnog križa, Federacije Bosne i Hercegovine. To se nabavlja od sredstava koje opet na neki način dolaze sa nivoa federacije. Prema tome, mi zaista imamo vrlo malo mogućnosti da sopstven, mada i to radimo, ali da i sopstvenih sredstava nabavljamo te vrste robe. A u svakom slučaju nama je bitno da Crni križ funkcioniše i onda mi možemo, kažem, kroz različite projekte i donacije i druge druga društva Crnog križa iz drugih zemalja koji učestvuju ovdje u radu u Bosni i Hercegovini, možemo preko njih da dođemo do ove pomoći o kojoj govorimo.
1: Planovi za dalje, aktivnost od septembra do kraja godine.
0: Pa da vam kažem da mi ćemo vrlo skoro imati novu akciju dobrog darivanja krvi. Najvjerojatnije će to biti zadnja sedmica u augustu mjesecu. Moramo to još da utanačimo kod termina sa Federalnim zavodom za transfuzijsku medicinu i to je nešto što nas uskoro očekuje. Imamo određeni naziv, odnosno dobit ćemo određene količine odjeće za mlađe, za djecu, dakle školskog uzrasta, i čim bude počela školska godina i to ćemo da podijelimo, to dolazi od Vorkližna, znači to je nešto što ćemo imati već u septembru početkom školske godine i naravno sve druge one redovne aktivnosti koje radimo, obuka iz prve pomoći i slično.
1: Gospodine Sarajlić, hvala vam na ovom javljanju i svako dobro.
2: Hvala vam. 101,5 MHz FM stereo. Radio Gora.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
1: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
2: Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva političke subjekte registrovane za učešće na općim izborima 2026. godine koji djeluju na području koje svojim signalom pokriva Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde da podnesu prijavu za učešće u izbornom programu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona. Političkim subjektima koji se prijave i ispune uslove biće omogućeno ravnopravno učešće u izbornim sadržajima Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u skladu sa važećim propisima koji regulišu medijsko predstavljanje političkih subjekata tokom izborne kampanje. Prijava za učešće treba sadržavati naziv političkog subjekta, ime i prezime ovlaštene osobe za komunikaciju sa Radio Televizijom Bosansko-Podrinjskog kantona, kontakt telefon i e-mail, potvrdu da politički subjekt želi učestvovati u izbornom programu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona, ovjerene i potpisane prijave slati na adresu Javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, ulica Zajma Imamović broj 273.000 Goražde ili direktno na protokol Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde svakog radnog dana od 8 do 16 sati. Rok za dostavljanje prijava je 21. avgust 2026. godine do 16 sati. Za dodatne informacije kontakt telefoni 038-221-522 ili 038-221-556. Nakon isteka roka za prijavu Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde će izvršiti javno žrijebanje redoslijed da učešća političkih subjekata u izbornom programu. O datumu i terminu javnog žrijebanja obavijestit ćemo naknadno.
3: Kupovati.

0: je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram, Perutnina Ptuj 5,95, Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Oreo keks 176 grama 2,30, Ledeni čaj, litar i po Dolce Vita, Marku 60, Krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa, 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse, 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu, 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,69. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra 1,15. Čokolino, kilogram 12,95. Konzum i Merkator.
6: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo. Dr. Edgar Muffini 380 grama 5,95. Violeta higijenski ulošci Airfit 2,95. Violeta toaletni papir 5,45. Sire Damer German 1 kg 10,45. Lasta štrudla smokva 250 grama 2,50. Chips Classic 150 grama 2,15. Trend salata sa tunom Mediterana 160 grama 2,90. Trend šampinjoni rezani 400 grama 2,15. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove, stvarajte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 bar.
7: Marketing Radio Goražda.
8: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
7: ona koju svi čuju.